0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ponekod po Sloveniji so se popoldne pojavile močne plohe in nevihte. Najmočnejše so bile med osrednjim in vzhodnim in severovzhodnim delom države, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije. Samodejna postaja Lisca je popoldne izmerila sunek vetra s hitrostjo 102 km na uro. V eksploziji v okrožju Namhkan na severu Mjanmara je umrlo več 10 ljudi, med njimi otroci, prek 70 je ranjenih, so sporočili tamkajšnji reševalci. Eksplozija je po navedbah uporniške narodno-osvobodilne vojske Tang, ki nadzoruje območje, odjeknila v njenem skladišču rudarskih eksplozivov. Natančen vzrok eksplozije še preiskujejo. Hokejska reprezentanca Norveške je osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V tekmi za tretje mesto so Norvežani v Cirihu po podaljšku s 3-2 premagali Kanado in osvojili prvo medaljo v zgodovini. Za zlato se bosta v finalu zvečer merili Švica in Finska. Na včerajšnji proslavi v 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik, predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, kritičen do nastajajoče vlade in vladne koalicije. Ob tem je pozval k gradnji družbe spoštovanja in sodelovanja, v kateri ne bo prostora za izključevanje. Danski kolesar Jonas Vingegaard, član Visma Lisa Bike, je postal 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah, prvi po Chrisu Froomu leta 2018 in četrti v tem stoletju. Po dveh turih 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je danes postal še zmagovalec Gira. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. V torek bo dokaj sončno, v sredo pa se bodo spet pojavljale padavine.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Air Wintershellič in Tony Carter. Bova danes iz sveta znanosti in tehnologije najprej povedala, da Dick, spletna stran Dick, poskuša vnovič, kaj je in kaj počne in kako se bodo naloge lotili, to pot boste izvedeli. Pa da je Claude rešil 5 bitcoinov, kdo ali kaj je Claude? Umetna inteligenca in 350 tisoč evrov je zdaj odklenjenih. Princeton, zelo znana univerza, zdaj zaradi umetne inteligence pa na njej po 133 letih spet uvajajo nadzor nad izpiti. In še novica za igričarje, če ste doslej igrali svoje igrice tudi na osebnih računalnikih z Windows sistemih, PC, po domače povedano, no, Sony številnih igr, ki jih naredi najprej za svoj PlayStation, ne bo več izdal tudi za PC. Zakaj je bilo to pričakovati, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je prinesla denar dobesedno. Uporabnik platforme X, ki se je predstavil zgolj z uporabniškim imenom CPRKRN, je bil 11 let brez 5 bitcoinov, ki jih je nekoč prirodaril. Shranjene je imel denarnici, katere frazo oziroma mnemonik je v teh letih pozabil, ampak ni obupal. Zdaj mu je pomagal klot, umetna inteligenca. Pred nekaj tedni je v zapiskih iz študentskih časov našel zapisano frazo za obnovitev gesla, ampak to ni zadoščalo. Denarnice v zgodnjih letih so ključe generirale iz fraze in z dodatnimi uvoženimi ključi. Ti so shranjeni v denarnici in zaščiteni z geslom, zato je treba za obnovitev ključa poznati geslo. Pred leti je uporabnik CPRKRN to geslo spremenil. Po lastnih navedbah je bil precej kemično obdelan, da rečem, ravno pod vplivom mamil in se ga ni spomnil. No, zgodba se je tu vsakokrat končala. Nato pa je človeštvo izumilo umetno inteligenco. Zadnja rešilna bilka je bil klot, v katerega je uporabnik CPRKRN naložil celotno vsebino svojega študentskega računalnika, torej čisto vse datoteke, skupaj s frazo in z vsemi informacijami, ki jih je še imel. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj. Klot je našel hrošča in uspel razvozlati algoritem za ustvarjanje ključev, pri čemer mu je pomagala starejša kopija denarnice z nespremenjenim geslom in nekaj sekund poznaje je bilo 5 bitcoinov, ki so danes vredni okoli 350 tisoč evrov, odklenjenih. Srečni uporabnik jih je že prenesel v drugo denarnico. No, kakšni so bili pa stroški odklepa v energiji in procesorski moči, pa je verjetno zgodba, o kateri ne bomo nikoli izvedeli ničesar.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ena izmed svetovno najbolj znanih univerz, Princeton. No, od davnega leta 1893 študentje na elitnem Princetonu podpišejo izjavo, da so se na izpitu izkazali in ravnali v skladu z etičnim kodeksom in da niso goljufali. Na univerzi so bili tako ponosni, da se na izpitih ni goljufalo, nadzor sploh ni bil potreben. Študenti so se držali častnega opravljanja izpitov, kršitelji pa so sami sebe ovadili. V zadnjih letih pa se je to zaradi umetne inteligence spremenilo, zato so tako profesori kot nekateri študentje pozivali k spremembi stoletne prakse in bili uspešni. Tako da od letos dalje, od 1. julija letos, vsi izpiti, ki potekajo v živo, imajo tudi nadzornika. Doslej to ni bilo potrebno, ampak se je obseg goljufanja s pametnimi telefoni in umetno inteligenco povečal do nedopustnih meja. Po drugi strani so bili študentje čedalje manj naklonjeni prijavam goljufanja, saj so bili lahko kot povračilo deležni trpinčenja na spletu. Predlog je bil sprejet soglasno in predstavlja formalni zaključek večmesečnih pogajanj in posvetovanj. Še vedno pa bodo imeli nadzorni učitelji omejene pristojnosti. Če bodo zaznali goljufanje ali kakšna druga odstopanja, bodo to dokumentirali, odločitve in ukrepe pa bodo sprejeli pozneje in ne med izpitom. Kršitev obravnava študentski odbor za integriteto. Tudi njegova predsednica meni, da je treba uvesti nadzornike. Že novembra so sprejeli spremembo, da se nadzoruje opravljanje izpitov v manjših skupinah in posebnih okoliščinah, recimo za študente športnike, ki niso na lokaciji.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Do zdaj je veljalo tako. Če je šla igra za kakšno konzolo, potem je čez nekaj časa prikapljala tudi na PC-je. Ampak pred dnevi je vodja oddelka za Sonyjev PlayStation, Herman Hulst, zaposlenim potrdil, da ne bodo več izdajali verzij najpopularnejših iger za PC-je. Bloombergov Jason Schreier je o tem poročal že marca, zdaj pa je Hulst to potrdil. Končuje se obdobje, ko je bilo pričakovano, da bodo igre z PlayStationa sicer skrajšo zamudo, dostopne tudi za uporabnike Windows ali Linux. Pred dvema letoma je Hulst trdil drugače, zato so naslovi Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Remastered na voljo tudi za PC, ampak to na primer pomeni, da uspešnice, kot so Ghost of Yotei, Saros in Wolverine, ostajajo ujeti na PlayStationu. Za igranje torej treba kupiti Sonyjevo konzolo, ki stane okoli 600 evrov. Schreier je bil nekoliko dvoumen in izključuje le igre, ki so pretežno namenjene samostojnemu igralcu, in so Sonyjeve ekskluzive. Igre z večjim poudarkom na igranju so igralci, pa bodo v nekaterih primerih še prispele na PC, recimo Marathon ali pa Marvel Autocon Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sarma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse. Midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku in nisva kaj dosti izbirčna okoli tega. Upava, da ste kaj novega se naučili in da je bilo vredno ostati tukaj. Tudi do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ponekod po Sloveniji so se popoldne pojavile močne plohe in nevihte. Najmočnejše so bile med osrednjim in vzhodnim in severovzhodnim delom države, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije. Samodejna postaja Lisca je popoldne izmerila sunek vetra s hitrostjo 102 km na uro. Hokejska reprezentanca Norveške je osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V tekmi za tretje mesto so Norvežani v Cirihu po podaljšku s 3-2 premagali Kanado in osvojili prvo medaljo v zgodovini. Za zlato se bosta v finalu zvečer merili Švica in Finska. V eksploziji v okrožju Namhkan na severu Mjanmara je umrlo več 10 ljudi, med njimi otroci, prek 70 je ranjenih, so sporočili tamkajšnji reševalci. Eksplozija je po navedbah uporniške narodno-osvobodilne vojske Tang, ki nadzoruje območje, odjeknila v njenem skladišču rudarskih eksplozivov. Natančen vzrok eksplozije še preiskujejo. Laboristi premijeja Roberta Abela so si zmago na predčasnih parlamentarnih volitvah na Malti zagotovili zgodovinski 4. Zaporedni mandat na čelu vlade. Potem, ko so delni izidi in izidi glavnih strank pokazali zmago laboristov, je vodja glavne opozicijske nacionalistične stranke Alex Borg priznal poraz. Danski kolesar Jonas Vingegaard, član Visma Lisa Bike, je postal 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah, prvi po Krisu Frumu leta 2018 in četrti v tem stoletju. Po dveh turih 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je danes postal še zmagovalec Gira. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. V torek bo dokaj sončno, v sredo pa se bodo spet pojavljale padavine.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, družba, to je Arlica z vami in v tej uri bomo pogledali, katera horoskopska znamenja bodo imela ta teden srečen teden. Me prav zanima, če sem med njimi. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Če verjamete horoskopu, naj bi ta teden posebna sreča spremljala znamenja leva, tehnice in strelca. Levi bi lahko izstopali v družbi, tehnice pa naj bi lažje našle ravnovesje v vsakdanjih obveznostih. Strelci naj bi bili polni energije in novih idej, morda je pravi čas za kakšno drznejšo odločitev. Kdo ve, mogoče vam zvezde res stojijo ob strani.

Ja, dober teden naj bi bil tudi za bike. Na področju financ in dela se lahko pojavijo zanimive priložnosti. Pomembno bo, da jih pravočasno opazite. Tudi ribe naj bi imele več sreče v odnosih in komunikaciji. Včasih je dovolj že en dober

dobički bi lahko ta teden blesteli pri novih poznanstvih. Če razmišljate o novem hobiju ali projektu, je morda pravi trenutek za začetek. Vodnarji pa naj bi bili še posebej ustvarjalni. Ideje, ki se vam porajajo zdaj, bi lahko kasneje obrodile sadove. Zato imejte pri roki kakšen list papirja za zapiske.

0: Aktual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

Za konec pa še opomnik za vsa znamenja. Ne glede na to, kaj pravi horoskop, največ sreče običajno prinesejo dobra volja, ustrajnost in nasmeh. Če vam zvezde namenijo kaj dodatne sreče, toliko bolje. Če pa ne, si jo lahko ustvarite tudi sami. Želim vam odličen teden.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ponekod po Sloveniji so se popoldne pojavile močne plohe in nevihte. Najmočnejše so bile med osrednjim in vzhodnim in severovzhodnim delom države, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije. Samodejna postaja Lisca je popoldne izmerila sunek vetra s hitrostjo 102 km na uro. Na Hrvaškem so iz Jadranskega morja na območju, kjer v Pulju obnavljajo valobran, v minulih tednih našli in uničili okoli 1142 kosov različnih eksplozivnih sredstev in 4000 kosov streliva. Operacijo so specializirane policijske enote izvajale od 11. maja, so sporočili iz istrske policijske uprave. V eksploziji v okrožju Namhkan na severu Mjanmara je umrlo več 10 ljudi, med njimi otroci, prek 70 je ranjenih, so sporočili tamkajšnji reševalci. Eksplozija je po navedbah uporniške narodno-svobodilne vojske Tang, ki nadzoruje območje, odjeknila v njenem skladišču rudarskih eksplozivov. Natančen vzrok eksplozije še preiskujejo. Na včerajšnji proslavi v 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, kritičen do nastajajoče vlade in vladne koalicije. Ob tem je pozval k gradnji družbe spoštovanja in sodelovanja, v kateri ne bo prostora za izključevanje. Danski kolesar Jonas Vingegaard, član Visma Lise Bike, je postal 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah, prvi po Krisu Frumu leta 2018 in četrti v tem stoletju. Po dveh turih 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je danes postal še zmagovalec Gira. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. V torek bo dokaj sončno, v sredo pa se bodo spet pojavljale padavine.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Prizadevanja organizatorjev za jubilejni 20. svetovni pokal v športni gimnastiki v Sloveniji so v koprski dvorani Bonifika poplačali tudi slovenski reprezentanti. Taja Belak je zmago na preskoku poskrbela, da je v dvorani spet donela zdravljica. Luka Bojanc in Beno Kunst pa sta dodala bronasti kolajni na krogih oziroma preskoku.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: slalomu na divjih vodah v Tacnu kronal še z eno zmago. Po soboti v kanuju je bil najboljši tudi v kajakaškem krosu, v katerem je prepričljivo zmagal v treh dvobojih. V osmini finala pa je bil drugi.
1: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Slovenski atlet Matic Janguček je bil drugi na 400 metrih z ovirami na mitingu srebrne serije svetovne atletike v nemškem Dresdnu. Tekel je 48,49 sekunde in za 24 stotink zgrešil svoj državni rekord. Nika Gloria Nič, druga slovenska predstavnica, pa je bila s svojim izidom sezone 12,94 sekunde na 100 metrov ovire četrta.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski odbojkarici na mivki Živa Javornik in Maja Marolt sta se na turnirju Future Serie Beach Pro Tour v Cervi v Italiji uvrstili med štiri najboljše dvojice ter na koncu osvojili četrto mesto.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ponekod po Sloveniji so se popoldne pojavile močne plohe in nevihte. Najmočnejše so bile med osrednjim in vzhodnim in severovzhodnim delom države, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije. Samodejna postaja Lisca je popoldne izmerila sunek vetra s hitrostjo 102 km na uro. Na Hrvaškem so iz Jadranskega morja na območju, kjer v Pulju obnavljajo valobran, v minulih tednih našli in uničili okoli 1142 kosov različnih eksplozivnih sredstv in 4000 kosov streliva. Operacijo so specializirane policijske enote izvajale od 11. maja, so sporočili iz istrske policijske uprave. Laboristi premijeja Roberta Bela so si zmago na predčasnih parlamentarnih volitvah na Malti zagotovili zgodovinski četrti zaporedni mandat na čelu vlade. Potem, ko so delni izidi in izidi glavnih strank pokazali zmago laboristov, je vodja glavne opozicijske nacionalistične stranke Alex Borg priznal poraz. Hokejska reprezentanca Norveške je osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V tekmi za tretje mesto so Norvežani v Cirihu po podaljšku s 3-2 premagali Kanado in osvojili prvo medaljo v zgodovini. Za zlato se bosta v finalu zvečer merili Švica in Finska. Danski kolesar Jonas Vingegaard, član Visma Lisa Bike, je postal 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah, prvi po Chrisu Froomeu leta 2018 in četrti v tem stoletju. Po dveh turih 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je danes postal še zmagovalec Gira. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. V torek bo dokaj sončno, v sredo pa se bodo spet pojavljale padavine.
1: Novice Svet 24. Aktual.

In Ritmo Loco na aktualu za začetek nove ure. Dobro jutro, družba. 5 je odbila ura, kar pomeni, da sem vas Taja Arlič uspešno pripeljala do jutra in se od vas počasi poslavljam in vam želim, kar se le da, prečudovit in uspešen ponedeljek, pa tudi uspešen nov delovni teden. Tukaj pa že dobra glasba, ki je na aktualu, nikoli ne zmanjka. Dobro jutro.

0: Val.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na zanimivem popotovanju, kjer potujemo najprej nazaj, potem počasi naprej in se ustavljamo pri najpomembnejših dogodkih današnjega dne. 1. junij 1533, Anne Boleyn, žena Henrika VIII, je okronana za angleško kraljico. Leta 1792 Kentucky postane 15. zvezna država Združenih držav Amerike, no in potem se je čakalo 4 leta, da je na isti dan Tennessee postal 16. zvezna država. Leta 1809 pa Turki premagajo uporne Srbe na hribu Čegar pri Nišu in iz loban premagancev postavljajo stolp Čele Kula. Leta 1831 James Clark Ross na polotoku Bohtija določi položaj severnega magnetnega pola. V Berlinu je 1857 ustanovljena svetovna poštna zveza, leta 1919 pa ustanovljena samostojna kmetijska stranka. 1924. leta trboveljski delavci se spopadajo s pripadniki organizacije Orjuna. Na vsaki strani padajo 3 žrtve. 1938 v Združenih državah izide prvi strip o Supermanu, 1945 pa se prične britanska zasedba Sirije in Libanona. Leta 1958 pa se Charles de Gaulle vrne v politiko in postane predsednik vlade. Leta 1962 je izvršena smrtna kazen nad Adolfom Eichmannom, 1979 pa po 90-ih letih temnopolto prebivalstvo prevzame oblast od Iana Smitha v Rodeziji, današnjem Zimbabveju. Leta 1980 začne oddajati Cable News Network, tako imenovani CNN, in pa se ustanovi slovenska skupina Laibach v Trbovljah. 2003 Ljudska republika Kitajska začne polniti vodni zbiralnik za jezom 3 sotesk, vodna gladina pa se takrat dvigne za skoraj 100 metrov. 2005 bosansko-hercegovski deminerski vod odpotuje na prvo vojaško misijo Bosne in Hercegovine in to v Irak. No, 1. junija 1928 se je rodil, kako ima dober priimek, ruski kozmonavt Georgij Timofejevič Dobrovoljski. A ni fajn, Dobrovoljski, on je bil sigurno skozi dobre vole. No, pa Morgan Freeman leta 1937, pa 1968 Jason Donovan, leta 1974 pa kanadska pevka Alanis Morissette. Danes obeležujemo, praznujemo tudi dan pehote slovenske vojske. Pa naj bo lep dan, ki ga vpišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Moravški župan Milan Balažic je bil po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku izpuščen na prostost, poroča Pop TV. Zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj je bil pridržan od četrtka, kriminalisti pa so med hišnimi preiskavami preiskovali tudi občino Moravče. Balažic vse očitke zavrača, postopek označuje za politično motiviran in napoveduje pravni boj za dokazovanje svoje nedolžnosti. Iz pridržanja naj bi bil spuščen tudi direktor podjetja Termit, Anton Serjanc. Včerajšnje neurje so po Sloveniji povzročila številne težave. Močan veter je podiral drevesa, ponekod so bile zalite kleti, v Radljah ob Dravi pa je podrto drevo povzročilo požar na daljnovodu. Največ težav so zabeležili na Štajerskem, Koroškem in v Posavju. Padavine in nevihte so v drugem delu noči znova zajele večji del Slovenije. V občini Kobarid se je v soboto zvečer hudo poškodoval 8-letni deček iz Nemčije. Med prečkanjem Brviče z reko Sočo se je tik pred koncem mostu spotaknil in padel več kot 6 metrov globoko na skalnato pobočje. Zaradi hudih poškodb je v življenjski nevarnosti, s helikopterjem pa so ga prepeljali na zdravljanje v Ljubljanski klinični center. Policija je po dosedanjih ugotovitvah tujo krivdo izključila. Slovenski atlet Kristjan Čeh pa je na mitingu na Ptuju zmagal v metu diska s 65 metri in 26 centimetri. Za izjemen dosežek dneva je poskrbel sprinter Anej Čurin Praprotnik, ki je na 100 metrov z osebnim rekordom 10 sekund in 18 stotink za vsega 5 stotink zgrešil slovenski rekord ter za 3 stotinke normo za evropsko prvenstvo. Osebne rekorde so dosegli tudi Zala Istenič, Lina Hribar in Filip Jakob Demšar, ki so uspešno odprli poletno atletsko sezono. Uspešen začetek ponedeljka vam želimo. V vaši družbi bomo, kot vedno, čez eno uro.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Šest minut čez šesto je, danes bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu, bodo najprej tudi še nevihte. Sredi dneva se bo potem delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 19 do 24, na Goriškem in v slovenski Istri pa do 26 stopinj.
2: Dobro jutro vsem za volanom. Zaprti počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkom Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Previdno tudi prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj, malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj v vseh zastojih, pa prosim naredimo in držimo reševalni pas. Jutrni zastoj na štajerski avtocesti od bivše cestninske postaje Kompolje proti Ljubljani, pa še dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če je pa slučajno še kakšna gneča, ki je nič 80-13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šma.
3: Dobro jutro, 1. junija, ko se uradno začne meteorološko poletje. To je tisti del leta, ko so dnevi daljši, jutra svetlejša, ljudje ne bi bili kar naenkrat bolj dobre volje. Jaz mislim, da je to povezano tudi s tem, ker vemo, da še celo poletje pred nami. Zdaj, astrološko oziroma koledarsko poletje lahko bi temu tudi tako rekli, pa se začne 21. junija z poletnim solsticijem, ko je dan najdaljši in pa noč najkrajša. Tako da, dobro uvetura pa danes.
4: Kaj je že to?
5: Solsticij je brat od tistega.
4: Onga tega.
3: To je v bistvu tisti dan, no, ko je dan pa najdaljši, noč
4: rabim
3: najkrajša.
4: Solsticija tega brata, jaz sam rabim, da je enkrat juni, ker ko je juni, je nad 20 stopinj in ko je nad 20 stopinj, snjez že je taka poletna in bolj lahkotna in bolj vesela in več sem zuni in kar naenkrat imamo koledarju sam, pojdi na tisti piknik, pojdi na koncert, pojdi na izlet, evo. Šola, konč šole, dopusti, ni faksa.
3: Koliko še imaš?
5: Še ne vse zgodi, tako govori, je to.
4: Čez dva dni, ko pa je to, čez dva dni zadnji spit.
3: No se, to je drugače res, ko se začne mesec ciljni, otroci začne odšteva do zadnjega testa, tudi pri nas doma je tako, mi pa do zadnjega roditeljskega sestanka, ki ga imam jutr. Yes,
4: yes, pol pa, pauza.
5: Jaz, osebno, vam povem, da jaz, ko sem bil otrok, enkrat.
3: Ja.
5: Prav, nisem enkrat bi šel v šolo, kot otrok sem komaj čakal, da bom odrasel, veš, ko je treba bilo iti v šolo. Samo komaj čakal sem, da bom velak, da bom lahko jedel kar čem, šel spat kadar čem, bil kjer čem.
3: Da ben ti
5: je noteživ. Da nič čem je noteživ, da ben mi ne... Zdaj pa, kaj sem že v tej dobi, pa sem nekaj... Ja. Pa zdaj pa, na, mislim, zvečer, da jem kar čem, žrem neke vitamine, proklete, pa danes me neki vrat boli. Hrbat me boli že od predvčerišnjega, pa še klima v avtu mi je zdaj nekaj, pa jaz...
3: Kaj hočeš povedati, je bilo fajn otrok?
5: Ja.
3: Pa se malo si še tako otrok po duši, no, meni se ti, da si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj na aktualu.
3: Kdo ti pa zdaj teži?
5: Vidve.
3: Vidi, ti ne teži.
5: Kujško mama. Kam greš, da se naoč prehladil?
3: Da ne vsa vodi.
5: Ne hodi bos!
4: Da se ga naoč

0: Aktual.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
6: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
5: Benosi rudnik, hitro.
6: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
8: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
9: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
10: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
11: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
10: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
12: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
13: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
14: Poletje na Kopah.
13: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
14: Poletje na
15: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
16: Spet sem ure bedel včeraj.
17: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
18: Melatonina Med Fast.
19: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
20: Ne rabiš več denarja.
21: Rabiš manj napak.
22: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
23: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
24: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
25: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
26: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Novo na aktualu.

0: In Anja Belini, ki je zažigala v živo rdeči oblekci na Roštiljadi v petek, še prej obiskala našega Matjasa in Heidi v studiu. Matjas.
1: Je res.
0: Je res. In no, gre sta
1: na
0: zmenek.
1: In zdaj mi piše na dlani, da bila je res cunami.
2: Ribja modrost.
0: Končno smo začakali tiste prve, pa ne prve, ampak tiste ta prave sončne dni, sploh če pomislimo na tale vikend, ko se splača iti v kakšen hrib, s kakšno dobro družbo doživeti, bom rekla, kak dober vzpon, kjer te potem čaka dobra hrana, dobra pijača in tako naprej. In en tak cel paket bomo mi doživeli 6. junija, torej prihajajočo soboto, ko gremo na Nanos, kjer bo potekal eden najlepših dogodkov leta, Laško gremo v hribe, ampak tokrat tudi z Delamarisom.
3: Vidiš, meni so pri teh dogodkih mi je najbolj všeč, da ko se ti mučiš in se opihaš in rineš v hrib, da na vrhu je neka ta luč na koncu tunela.
0: Motivacija.
3: Mislim, to je motivacija, veš, nekaj dobrega za pojezd, druženje, koncert in vsi smo tam skupaj in ne samo mi, super družba, ampak tudi Delamaris.
1: Kar je super.
0: Kar je super, zakaj?
1: Zato, ker jaz ratam lačen že takrat, ko se sedemo v avto, da gremo prot kribu.
0: Že na parkirišču,
1: on lačen, ja.
3: Štartam, ne v doma.
0: Ja, ampak letos je ta problem rešen, v soboto je ta problem rešen, ne? Ker vsak pravi pohodnik ve, da poleg dobre volje potrebuje dobro malco in nekaj, kar mu povrne energijo za vzpon in pomaga, da je tudi se stop nekoliko lažji. Zato bo to soboto tam, tudi Delamaris v sklopu kampanje Ribe za vse ture in avanture. Torej, to soboto 6. junija ob vznožju Nanosa, tako da že na samem začetku, Matjas, Delamaris bo razdelil kar 100 ribih solat za
3: tisoč. To je full rib!
0: Ja, zakaj sem smela? 100 tisoč, torej ribih solat za prvih tisoč pohodnikov, že od 8 zjutraj dalje in sicer na dveh izhodišči, na Darsovem parkirišču Razdrto.
1: Na parkirišču?
0: Ja, torej, pri križišču
1: že lahko
3: jemo.
0: Pri križišču, pri Eko koči Nanos. No, njihove ribje solate, lahko iz prve roke povem, so zelo, zelo praktične. Predvsem je pa to en kakovostni obrok za vse tiste, ki radi aktivno preživljate prosti čas.
3: Jaz sem lih včeraj zvečer jedla eno Delamaris solato.
0: Ja? Ja, zakaj sem smela? 100 tisoč, torej ribjih solat za prvih tisoč pohodnikov, že od 7:30 zjutraj dalje. In sicer na dveh izhodišči, na Darsovem parkirišču Razdrto.
1: Na parkirišču?
0: Ja, torej, pri križišču, pri Eko koči Nanos. No, njihove ribje solate, lahko iz prve roke povem, so zelo, zelo praktične. Predvsem je pa to en kakovostni obrok za vse tiste, ki radi aktivno preživljate prosti.

0: Maš čop, uglavnom te stvari koje ih mi rabimo, no pa simple soker i daš u ruzak, ko greš kam, kamorkoli greš sam, cup, ni kuhanja, kvalitetno obrok, dobar.
1: Žlička, vička in si. Ej, še ena dodatna motivacija vam zate. Na samem vrhu, na nanosu, bo Delamaris izvajal, bom rekla, take zanimive zadevščine od aktivacij različnih nagradne igre. Bo imel fotopoint, da bo šlak tudi kako luškano slikso naredil. Predvsem pa bomo torej testirali njihove ribje solate, tako da imamo še en razlog za obisk nanosa več.
2: In seveda mi na koncu imamo kot vedno vprašanje in se vedno igramo. Vsak planinec ima svoj trik. Nekdo prisega na kakšno dobro opremo, nekdo na pohodne palce, nekdo na sendvič, ja, recimo na parkirišču. No, v glavnem, katera je pa vaša ribja modrost? Zabaven, uporaben, navdihujoč planinski nasvet rabimo, ki bi ga delili recimo z drugimi pohodniki.
0: Izplača se vam ga deliti na telefonsko tajnico 051 70 80 90, ker
1: vsak dan po 9. uri žrebamo nekoga, ki prejme pakete Delamaris, ampak potem konec tedna na nanosu bomo izmed vseh sodelujočih izžrebali še glavno nagrado in to je vikend oddih za dve osebi v Iliriji rezortu v Biogradu na moru, tako da 051 70 80 90, vaš planinski nasvet želimo slišati.
2: Jaz grem sem še po pohodno čevlje.
3: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami

0: Ok, kdo je bil petek na Roštiljadi? Nič 4:31, 40:50. Da se zdaj malo pohvalijo.
1: Maš prav, ja.
0: Da bo vsem tistim,
1: ki so bili.
2: Povejte, ja. Koliko ste kečeva pojedli. Ja, ja. Ja, ja.
1: Vidiš, kaj njo zanima.
2: Sam
1: točen vedel, da. Pa kakšni so bili, pa koliko ajvara je bilo zraven.
2: Pa koliko centimetrov so bili. No, peče s pol sedmo je, dobro jutro. V Mariboru je 15 stopin, Kranj, Ptuj, Črnomelj 16, Celje, Murska Sobota 17, na Obali pa trenutno 18 stopin. Danes jutraj bo še oblačno, potem pa bodo padavine postopoma ponehale in čez dan se bo razjasnilo, popoldne pa spet krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27. Po noči se bo potem res razjasnilo in bo jutri sončno in suho, v sredo pa se spet vrača muhasto in deževno vreme.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Lepo zdrav vsem za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj. V vseh zastojih pa prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Jutrni zastoj so na Štajerski avtocesti od bivše cestninske postaje Kompolje in na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse to proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če pa slučajno opazite še kakšno jutrnjo gnečo ali pa kakšno nevšečnost, ki je 0813, 02.

0: že zjutraj na Aktualu.
1: Ne predstavljam si, v kakšno srečno jutro se je prebudil tisti, ki se bo zdaj najdu v temle mojem sporočilu za javnost, ki sem dobila po mailu.
2: Okay.
1: In v meni vzbuja malo... Ne, se sem ful vesela. Šestica Slovenije prinesla novega loto milijonarja. Pozdravljeni. V nocojšnjem žrebanju je bila nocoj žrebana šestica v vrednosti 2 milijona evra. Srečnejše dobitni liste s kombinacijo 1, 17, 26, 33, 34 in 38 vplačal na bencinskem servisu MOL v Slovenski Bistrici.
2: Kaj si ti nor?
3: Čakaj, a to dobijo vsi, ki so tam okrog doma, ali zakaj si to dobila?
1: Ne, pač pošte mi ta
2: PR. Ne, denar dobi sam tisk, ki ga vplača.
3: A ne bi malo se razdelili med nas vse.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: Bilo bi pa lepo.
3: Jaz nikoli ne dobim tega maila.
2: Če bi bilo tako, jaz bi se tako jutro preselil v Slovensko Bistrico.
1: Jaz Slovenska Bistrica, dobro jutro.
2: Prihajamo.
1: In čestitke.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Samski?
4: Samska.
3: Onaon.com.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
12: V Filcu delamo filc. Logično. Ampak veš, da naš filc dejansko srečuješ vsak dan in po vsem svetu. Ti pa lahko svojo pot začneš pri nas.
13: FPM Filc v Škofji Loki zaposluje. Spletna prijava filc.si pošiljnica zaposlitev.
14: Rakovci,
15: pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
16: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
17: Janez, dvojka danes.
16: Letno gledališče Kizelstein.
18: Kranj, četrtek, 11. juni.
19: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
16: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Tamara in Rudi ter himna za prave ljudi. Ravno zdaj v zadnjem tednu je na tako živahno, glasbeno himno za vse tiste prave ljudi, ki vstopate skupaj z Juretom in Nejcom v zadnji teden projekta Plaža.
1: Projekt Plaža.
2: Na aktualu.
0: Ja, zadnji teden je še pred nami in zadnji izziv in preden bomo potegnili črto pod mesece truda, kar 3 mesece sta se trudila, odrekala, prilagajala nekim novim navadam. In zdaj čaka tisto zasluženo zmagoslavje na koncu. Stop na tehnico. Jaz sem prepričana, da imamo pripravljeno tudi kakšno darilce za njo. Ampak
3: ne več kakšna taka sladkarija.
0: Največje darilo je pa torej tista osebna zmaga, osebna sreča in pa osebno zadovoljstvo. Jure je sicer zdaj na dopustu, ampak mi je v petek pisal, da s pomočjo slimi z bombono se bo v Španiji zredil samo 2 in pa ne 10 kil. Ne? Tako da nadaljuje ta projekt Plaža. Ok, v tem tednu se posvetimo še zadnji, bomo rekli, vadbi, ne?
3: Ja, to so vaje za moč in jaz, ko slišim vaje za moč, mi najprej pade na pamet recimo dvigovanje kovčkov na spustu. To je edin fitness, kaj jaz lahko.
4: Se, to je tudi vaje za moč.
3: Ja, mislim, je, ali. Če Hajdi gre s tabo na dopustu, je zihar vaja za moč. Ne, moški, ko gremo, imamo en kufr, če imaš pa Hajdi zraven.
4: Imaš pa 5.
3: Tako.
0: Ok, v resnici...
3: Prav, stari, kaša fitness.
0: V resnici pa je... Pa so vaje za moč eden najpomembnejših delov zdravega življenjskega sloga, ker gradijo mišično maso, krepijo kosti, vezi, kite, izboljšujejo telesno držo ter pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Poleg tega pospešuje tudi metabolizem, ne?
3: Ja.
0: Recimo, dostkrat, ko hujšamo, mislimo, da je samo kardio tisti, ki jih hujša, ampak ne, pomembno je, da zraven delamo tudi vaje za moč.
4: In tudi Nejci iz Veseljaka in naš Jure se bo ta skupaj z Gregorjem pomerila.
0: Gregorjem Kiršem, ne?
4: Gregorjem Kiršem, tako trenerjem, kako se reče, preizkusla, no, ja. Tako v vajah za moč. Jaz vem, da Jure že hodi v fitness in že trenira, ja. Ampak zdaj mu bo Gregor verjetno še pokazal tisto pravilno, da res zadaneš tiste mišice, ki
3: pa jih moš. Z eno roko odprli kozarc.
4: Ja.
0: Ok, zdaj tudi v tem tednu nagrajujemo vas za slimi z bomboni in z majico projekt Plaža. Vse, kar morate storiti je, da na nič 4, 1, 30, 40, 50 poveste, kako vi skrbite za vašo mišično moč, date kakšno idejo. Naš Matija se je rekel, da ko gre na dopust konc tedna, gre na relaks, bo dvigoval kovčke. To je ena ideja, na kakšen način vi. Torej, v petek vas čaka lep paket slimi z bomboni in pa majica projekt Plaža. Sicer pa, zakaj slimi z bomboni? 2 bombona pred obrokom, ustvarjate občutek sitosti, zmanjšate apetit, posledično manj pojemo, posledično zažijemo manj kalorij in
4: posledično smo bolj veseli.
0: Ja, ker smo bolj samozavestni o novih poletnih
3: stadih. Posledično
0: posledični. Posledično posledični.
1: Z aktualom in slimi z bomboni.
5: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
5: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: aktual. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual. Na aktual. Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Začetek meteorološkega poletja spremljajo dež, plohe in nevihte. Vremenska fronta danes prehaja čez Slovenijo, nestanovitno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Na Arsu napovedujejo še najmanj dve vremenski fronti do konca tedna, temperature pa bodo večinoma med 20 in 25 stopinjami Celzija, brez izrazite vročine. Pričakovane padavine so dobrodošle zaradi sušnih razmer in nizkega vodostaja katerih rek. Danes začne veljati novela zakona o starševskem varstvu, ki na novo opredeljuje enostarševske družine. Če drugi starš za preživljanje otroka prispeva manj od osnovnih otrokovih potreb ali sploh ne prispeva, bo družina upravičena do statusa enostarševske družine in 30% višjega otroškega dodatka. Novela ukinja tudi dosedanje povečanje otroškega dodatka za predšolske otroke, ki ne obiskujejo vrtca, ter prinaša dodatne pravice za rejnike. Hrvaška policija je v preiskavi požiga 5 luksuznih vozil v Veliki Gorici pridržala še 4. Osumljenko. Po navedbah preiskovalce naj bi 23-letna osumljenka skupaj s še 3 sodelovala pri siljevanju lokalnega podjetnika, od katerega so zahtevali 7 milijonov evrov. Ker denarja ni plačal, naj bi sledil požig njegovih vozil, pri katerem je nastalo za več kot 1,2 milijona evrov škode. Vsi 4 so osumljeni siljevanja in povzročitve splošne nevarnosti. Danski kolesar Jonas Vingegaard pa je osvojil dirko po Italiji in dopolnil prestižno trojno krono največjih večetapnih dirk. Po zmagah na Touru de France oziroma na dirki po Franciji leta 2022 in 2023 ter lanski Vuelti je zdaj postal še zmagovalec Gira. 29-letnik je na letošnji dirki dobil 5 in v skupnem seštevku za več kot 5 premagal Avstrijca Felixa Gala. Vingegaard je tako postal šele 8 kolesar v zgodovini z zmagami na vseh 3 Grand Tourih, zadnjo etapo v Rimu pa je dobil Italijan Jonathan Milan. Produktiven začetek tedna vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez 1 uro.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3/4 je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: 4 minute čez 7 je, danes je bolj muhasto zunaj, ampak mi se ne damo.
10: 1. junij počutimo pa se, kot da je 1. aprila.
9: Zjutraj bo še oblačno, potem bodo padavine postopoma ponehale, čez dan se bo potem razjasnilo in popoldne spet krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj.
10: Kaj, Matjas?
11: Zdaj, všeč mi je to, da je 1. april. A bolj se lahko delamo neumnosti, ali ne?
10: Ti si jih tek vsako jutro. Za nas je vsakič 1. april. A si mislil kaj konkretnega za Heidi?
11: Ne vem.
9: Ko za Heidi?
10: Da Peter Grašo prije.
11: Ja, lej. Okay. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, pa še prometna še zmeri. Prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj, malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj, v vseh zastojih pa, kot vedno, naredimo in držimo reševalni pas. Posledično je nastal tudi zastoj na regionalni cesti Slivnica Hoče. Jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca in na Primorski avtocesti od Logatca, ter na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Radar v Trgovišču, smer Ormož, če še kašen kje, nič 80-13, nič 2.

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: Ampak res ne, 1. junij, ki nam je postregel malček z dežjem, sicer to je vredno za našo zemljo, za naše rožce. Da, vsake slabe stvari je nekaj dobrega.
2: Jaz sem nekaj drugače voln po dežju, se reče petrikor.
1: A res?
2: Ja, res. Včeraj sem o tem govorila že na aktualu. Nekdo si je pač zmislil dal to ime,
1: ja.
2: Tako da zdaj, ko zuni diši po dežju, ne rečemo, o, kak lepo diši, ampak, o, petrikor.
3: Znači, ja, kaj pa še diši po Petri?
2: Petrini, ne.
3: Pa je Petri vunjo.
2: Petri
3: Bun. Sam sprašujem za prijatelje. V glavnem aktualici jaz imam enako tako konkretno vprašanje za vas. Zdaj. Ja. Ali se zgodi, oziroma ali poznate tisto občutek, ko se zbudite na spani, polni energije, ko je jutro mirno, ko te noben ne nervira, ne sekira zjutri. Ta občutek.
2: Ja.
3: No, jaz ga tudi ne. Jaz ne poznam ta občutek.
2: Ne.
3: Sorry.
2: Ne.
0: Jutro je šov za Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Že zjutraj.
3: Je pa tak petrikor. Totalen.
2: Ne, res pa zdaj pogled na Google.
3: A?
2: Petrikor je zuni.
3: Ona si kar izmišljuje nekaj z besede. Jaz bom prav zdaj Google bom.
2: No dej.
3: Petrikor.
1: Zora je neda ukraden.
2: Ta cajt pa ti poglej.
3: Petrikor je odstranjevanje...
2: Ja, lesni.
3: Ja, res.
2: Le. Neda, pjevaj.
1: Odstranjevanje plesni v stanovanju, Heidi.
2: No, ja.

0: In Jakov Jozinović, ja volim in če pa kaj obožujem.
1: Pa volim, pa, da si tu.
2: Šta voliš?
0: Ja, volim, da sta tu vi dva in naši aktualci. Ampak, da zmaga v glasbenem dvoboju Oliver Dragojevič. In to se je naredilo v vikend glasbenem dvoboju.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Ampak aktualno. Še preden uživamo v vaših klikih. No, glasbeni dvoboj, 1. juni.
1: Juhu!
2: Jaz ne moram zdaj iti, mislim, mim tega in mogoče bom šel čez meje vsega. Ampak...
0: To greš večkrat, ja?
2: Ja, jaz moram napovedati, kdo bo pa jutri zmagovalec.
0: A da, sem ja, se nadeževal ja, čas.
2: Ne, ne, jaz vem, jaz sem prepričan, ker to je pač tist komad, ki izhaja iz mojih koncev. In jaz bom ponosno napovedal, da bo to Zdravko Škender in Sergio Pabat, mala!

0: izraja.
1: Zdaj ti bom nekaj povedala, pa ne se preveč sekirati. Darus, ja. Večkrat posluša aktual.
2: Ne, jaz nimam nič proti Darusu. Ne veš proti Darusu, sam tokrat pa, glej. Naslednjem komad se imenuje.
3: Da, mogoče ima Martina prav, vidiš?
1: Ne, ker vem, večkrat kaj komentira in piše Darus, ste z nami, nič 4 na 34.
3: Mogoče pa da on se aktiviral svojo fan
2: bazo. Noč nimam jaz proti Darusu. Jaz,
1: odmah proti celo... Dalmaciji. Proti
2: ne, Dalmatinka, filter ne treba ni šminka, rodila se savršena.
1: To su te vaše večne borbe.
2: Sreće mi daš mala Istrijanka, pa moja lipa Dalmatinka.
3: Ej, prej si pa rekao, baška voda je pa južno od Splita, sem čeri pogledala. Smo pa spet v Dalmaciji.
2: Kaj še
3: ne pa
2: malo
3: se odloč.
2: Ja, pa nimam jaz teško v Dalmaciji. Istra, se odločam, če imaš klep ponujen. Če pa je samo, da če bi bila moja lipa Dalmatinka, ja. Pa moja Dalmatinka bi za obe glasoval.
1: Ja, tek pa Istrijanka. No.
2: Ja.
1: V glavno, Facebook, Instagram in aktualno.
3: Ne odloča Matija, so ja. Pa vi.
2: Klikajte na to pravo.
1: Ktera vam je ljubša, Istrijanka ali Dalmatinka?
4: In aktualni zmagovalec
1: je... Tako pa, če je kadarkoli v glasbenem dvoboju Oliver Dragojevič, mislim, da še v vsej zgodovini ni zgodilo.
2: Še Istrijanke tla nimajo
1: možnosti zmaga. Mislim, da se še ni zgodilo, da bi zmagal kdo drug. Iskrene čestite.

0: pasala bo zdaj, veš, je sanjarila, da samo baški vodiš, pa nogice namakam tisto hladno, skurjo povtjo.
1: Dej.
0: Oliver Dragojevičeva pomežik med zvezde. Čestitke.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
0: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
10: Poletje na Kopa.
9: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
10: Poletje na Kopah. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
14: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
15: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Primož, Primož, ta klima ne dela.
17: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
16: Pa nič ne piha.
17: Pa hladi?
16: Hladi pa ja.
18: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
19: Izkoristite predsezonske popuste.
20: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
21: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
22: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
23: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
24: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.

0: Točno pol osmih, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, oblačno je danes, pa da vi ne bodo potem od zahoda sicer postopno ponehale in ponehale. Čez dan bo malo bolj se razjasnilo, potem pa bo spet nazaj deževno s krevnimi plohami in nevihtami. Čez dan bo med 20 in 24 stopinj, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 27. Trenutno pa po Sloveniji takole: Trbovlje, Črna na Koroškem 16, Črnomelj, Ljubljana in Murska Sobota 17, v Kopru pa 19 stopinj. Danes po noči se bo potem razjasnilo, jutri bo sončno in suho, ampak v sredo spet deževno.
2: Mojmo avto paše, malo dežja, ima od svetnega.
0: Tako malo pere.
1: Mojmo tudi danes posadili, ker sem se včeraj po kamenjaku vozil.
2: No evo, mojmo je malo svetni prah spravil.
3: Jaz sem Olj. Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: In tudi v tem jutru z nami prometno-informacijski center. Tokrat Sandra. Sandra, dobro jutro.
5: Dobro jutro. Nažal poročamo o prometni nesreči. Na mariborski vzhodni obvoznici je oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove, nastal je že daljši zastoj. Gneča in zastoji proti večjim mestom, tako kot vsako jutro, na Štajerske avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa potem iz smeri Gorenjske, Dolenjske in Primorske, prav tako proti Ljubljani na avtocestah. Zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno kilometer. Dve oviri imamo in

0: Sicer okvarjeno tovorno vozilo na Gorenjski avtocesti na izvozu Vodice proti Kranju in predmet na Dolenjski avtocesti za Brežicami proti Ljubljani. Vozite previdno, lep dan želimo.
1: Hvala, Sandra. Hvala, Sandra.
2: Lep dan, še radar je v Trgovišču, smer Ormož, če pa opazite še kašenga, dajte nam to povedati, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 7:33 minut, dobro jutro na prvi ponedeljek in prvi dan junija leta 2026. Ko obeležujemo tudi svetovni dan mleka. To nas pomni, ne, da je mleko pravzaprav zelo pomembno živilo,
5: ja,
4: iz katerega lahko kušamo potem še boljše in bolj slastne stvari, kot recimo jogurt, sir, skuta.
5: Kislo mleko.
4: Kislo mleko. Zato lahko rečemo, da ni sam ena vsakdanja hrana, ampak zelo pomemben del prehrane in pa tradicije. Ne?
5: Ja, spoh pa v Sloveniji ima mleko, se mi zdi eno tako res posebno mesto, ker je tradicija pridelave in predelave se pri nas res prenaša iz roda v rod in je zato slovensko mleko povezano tudi s tistim domačim občutkom, s kakovostjo in pa v bistvu skrbimo tudi za naše čudovito lokalno okolje. In ko zberemo slovensko mleko in slovenske potem posledično mlečne izdelke, ne dobimo sam sveže in take res okusne hrane, ampak tudi podpiramo slovenske kmete, ki se trudijo, da nam dostavijo te super mlečne izdelke.
4: Zato si zdaj zaslužijo in veli hvala v tem jutru.
6: Tako. In prav zaradi tega, ker je danes svetovni dan mleka, danes z nami na liniji krava Liska. Liska, dobro jutro. Dobro jutro, Liska. Tako, vprašanje, kako vi praznujete današnji svetovni dan mleka? Se strinjam, Liska. In še za konec tega intervjuja eno vprašanje. Če bi kravi dal grozdje, ali bi namest mleka dobil vino? Vse sem vedel. Hvala, Liska.
5: Pa se vam
6: se slišimo še kdaj. Okay.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Kam gre bk, ne gre še pa štrk, ne, ne izdrobliš z veseljaka. Dobro jutro.
6: Sam ne slišal, da je nekaj, neka Liska, pa je takoj prišel.
5: A ti bi bil bik?

0: Punctual. Nechie med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
1: Prijave že potekajo na mladinski tabori Picasso.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto, 6. junija. Informacije in prijave na 3x2kled-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Motoristi in nautiki, pozor!
5: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
6: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
12: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
13: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
14: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala. Vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
15: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
16: Doživite nepozabno noč!
17: Noč na Vrhniki! To bi radi.
18: Noč na Vrhniki!
19: V soboto, 13. junija.
20: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
21: Vse povsod.

0: Markom Škugorjem se približujemo 8. uri, 7:51 minut, približujemo pa se tudi drugemu
1: hribe,
0: drugemu sponu, torej našega projekta Laško gremo v hribe, tokrat še bolj poseben, tokrat še boljši, lahko rečem, skupaj z nami se bo družil, bo užival in poskrbel za to, da bodo naše baterije polne tudi Delamaris.
2: Delamaris za vse.
0: Čekaj, kako bi to spesnili? Ribe za vse ture in avanture, Matjas? Dej, no.
3: Dej mi sekundo, no.
0: Ne, ribe, radi.
4: Na aktualu.
0: Ribe, radi, ture. Ne, ne. Možeš ribe za vse ture in avanture.
1: Pa si sploh važno je, da vsak pravi
2: ribe za vse ture in avanture.
0: Dej še enkrat.
2: Ribe za vse ture in avanture.
0: Všeč mi je.
1: Malo boljš. V glavnem vsak pohodnik ima v ruzaku eno dobro malco, ampak ne samo dobro, tudi hranljivo in polnovredno obrok, točno tak, ki ti povrne moč in energijo za vzpon na hrib in še naprej in še za spust. In prav za tak obrok poskrbi Delamaris s svojimi ribjimi solatami.
2: Ribe za vse ture in avanture.
0: Matija, si lahko poveš, da ne sem na turah in avanturah.
3: Ampak tudi na kofetu, jaz sem že videl.
0: Ja.
3: In celo, če nimaš nobenega pribora za jest, potem si vzemiš od kave, ja, žličko mehno, tako je Martina jedla.
1: Pa to je super
3: jedla
1: za zajtrk.
3: Ne, bo odlično je.
0: Ne, drugače, Matija, zakaj se neka Matija su, ker prejšnji teden sva z Matija sem šla vedno po programu na hitro na eno kavo, na zajtrk in jaz sem jedla te ribe za vse ture, ja, in avanture, ribe, solate, Delamaris.
3: Veš, kaj nekdo reče, da.
1: Dobro, so ful,
3: da, da. Martini, ko rečeš, da ti bi mogla nekaj na žlico pojesti, pa ono damo žlico, pa še zmer ima Delamaris v rokah.
0: Ne, ampak so res dobre. Veš, zakaj so dobre. Prvič kot prvič so ful enostavne za uporabo. Samo odpreš ti so v konzervico, yes, in žličko, vilčko in lepo poješ. Zelo so hranljive, zdrave so, veliko imajo omega 3, ker konec koncev v teh časih vsi pojemo premalo rib, yeah, premalo zaužijemo omega 3 maščobnih kislin.
1: Veš, ki bodo še bolj dobre. Ha? Na vrhu nanosa, ker jih bo Delamaris 1000 razdelil prvim 1000 pohodnikom in se pravi na dveh točkah, na dveh izhodiščih, to si zdaj dobro zapomnite, da bote našli svojo solato na Darsovem parkirišču Razdrto in pa pri križišču pri Eko Koči Nanos.
3: Tako. Bravo. Martina pa prinese žlička.
0: Na vrhu vas še čaka Delamaris aktivacije, nagrade, fotopoint in pa res eno ful dobro vzdušje, tako da jaz se kar veselim tega.
1: Imaš ti kako ribje modrost.
3: Ribje modrost?
0: Ja.
3: Imam.
0: Povej.
2: Ribe za vse ture
0: in avanture. Ok, nič med 1780-90, mi vas že zdaj nagrajujemo, že zdaj vam podeljujemo nagrade. Če nam zaupate kakšno ribjo modrost, to je kakšen planinski nasvet, na nič med 1780-90, danes po 9 uri žrebamo morda prav vas, ki prejmete dnevno nagrado, to je paket Delamaris.
3: V soboto pa izmed vseh sodelujočih na dogodku Laško gremo v hribe, na nanosu žrebamo srečneža, ki prejme glavno nagrado. V vikendu dih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
0: Ribe za vse ture in avanture.
2: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljanski mestni svetniki bodo danes odločali o umiku odloka, ki je predvideval širitev plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Do odločitve prihaja po uspešno zbranih podpisih za razpis referenduma. Na občini ocenjujejo, da bi referendum stal približno milijon evrov. Na redni seji bodo svetniki med drugim obravnavali tudi načrte za športni park v Črnučah ter skoraj 60 metrov visoko poslovno stanovansko stolpnico v ljubljanski Šiški. 3 mesece po uvrstitvi delnic Vzajemne na ljubljansko borzo se za prodajo še ni odločilo veliko delničarjev, poroča Svet 24. Delnica je po začetnem skoku z 1 evra dosegla tudi 20 evrov, nato pa močno izgubila vrednost. Konec maja njen tečaj znaša okoli 1,20 evra. Delničarji imajo čas za prevzem in prenos delnic do marca 2028, številni pa še vedno čakajo ali pa sploh nimajo odprtega trgovalnega računa za prodajo. Danes pa se začenja nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki bo potekala vse do nedelje. V nadzoru po vsej Evropi bodo preverjali voznike e-skirojev in mopedov, uporabo zaščitne opreme, tehnično brezhibnost in varno vedenje v prometu. E-skiroji so vse bolj priljubljeni, a tudi vse pogosteje udeleženi v nesrečah. Lani je bilo z njimi v Sloveniji 300 nesreč, letos že 80, tudi s smrtnimi izidi. Policija opozarja na obvezno uporabo čelade in spoštovanje prometnih pravil. Košarkari CD-vite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da 6. zapored in 23. v zgodovini postanejo državni prvaki. V finalni seriji proti Krki vodijo z 2:0, tretja tekma pa bo ob 18. uri v Novem mestu. Ljubljančani so dobili drugo tekmo v Stožicah z 91:74, prvo pa po 2 podaljških. Če bo Krka zmagala, bo 4. tekma v sredo v Ljubljani. S tem bi si CD-vite Olimpija že danes lahko zagotovila novo domačo lovoriko in podaljšala niz zmag v državnem prvenstvu. Vzemite tudi današnji ponedeljek kot priložnost. V vaši družbi bomo spet čez 1 uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9:30 z nami. Saša Lendero.
3: Doma, kaj pa če k meni bi šla?
0: Tilčeh in Petelini.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Mi, Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Ušesa.
8: Moram citirati besede Martina Goloba. Kdor spi, ne greši. Tako da upam, da še kdo uživa zelo tako
9: post grešniki. Martin še mene ni spoznal.
8: Dobro jutro.
10: Dobro jutro. Danes bo oblačno z občasnim dežjem. Dopoldne bodo potem padavine ponehale in se bo razjasnilo, popoldne pa spet plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa tudi do 27.
8: Še en nasvet Martina Goloba za Jureta je bil enkrat, ne? Kako torej tem, kak bi rekli, razvadam, ki hujskajo na tebe, ne, ali pa večernemu preobjedano, ne, se izogniti. Rekel, čim prej spat, ko hodič prežiglih zvečer na nas. Res je to rekel, ne, tako da, viš, spanje več, ki je reši, ne, pri nas ne, ko bedimo od 3 zjutr.
9: Ja, no, v glavnem, še en hiter skok na ceste. Tam previdno, prometa nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj, malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj, ki sega že preko razcepa Slidnica. Naredita reševalni pas. Posledično je tudi zastoj nastal tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. O daljših zastojih tudi danes poročate iz Novega mesta. Ceste, ki vodijo proti centru, sporočate, da praktično stojijo tam strpno in previdno. Jutrni zastoj pa klasično na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse to proti Ljubljani. In dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radar je v Ivanci na avtobusni postaji smer Celje in radar v Trgovišču na avtobusni postaji smer Ormož, če slučajno še kakšen kje, nič 80-13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
3: Jure, pozdrav v Španijo, malo se vrača, mislim, da v četrtek že spet naša družba.
4: Dobre stasla biblioteka, bo prva stvar, ki vprašal.
3: Rek je, da se ful dobro je tam.
5: Misliš, ja. Da Jure, ki je mleka, pije tam?
3: Mislim, da Jure ni preveč od mleka, ali kako se reče. Ej, drugače, ja, danes je svetovni dan mleka in ne samo to, je pa svetovni dan staršev, to pa zagotovo praznuje.
5: Jo, sej pa to bi mogla preveriti, bi kako rožico kupila za moje dva.
4: Sem mislil, da Martini.
5: Ja, Martina ni moj starš.
3: Je pa dobro, na nek način tudi crno, glede na to, koliko te učim.
5: Brneš. Ok.
3: Ne, ampak se tudi
5: ne perspektive.
3: Hajde. Svetovni dan staršev je danes in starši so naše ogledalo, temu bi lahko rekli.
4: Ja, včasih bi lahko tole ogledalo še malo zglancali.
3: Pa dej da.
4: No, če smo iskreni, ampak no, na sveti še ostajajo zavedno. Včasih smo... Se ne zavedamo tega, ne?
3: Na najzavedni ravni ostaja, ja. To se lepo poveda. Pa včasih ni to glihnika samo beseda, ni misel. So recimo dejanja staršev, zato pravijo, ne? Da so starši, ali pa da smo mi starši največje, ali pa najboljše ogledalo, najboljši vzor. In to ogledalo postane pol skozi življenje, naše življenjsko vodilo.
5: Ja, mene recimo vodi to, da sta me naučila, da pomaga šibkejšemu, da... Se pravi, ponudiš pomoči, kdo rabi, da sprejemaš drugačne, ljubiš drugače.
4: Je lepa.
3: Same da take. Ne govoriš, ko drugi govorijo in ne segaš besedo.
5: To pa jaz ne delam.
3: Ok, Matjas, kaj je najboljši nasvet, ki si ga ti dobil od staršev?
4: Jaz, meni se je rekel tako, ne laufi, če nisi nič ukradil.
3: Joj.
4: Pa ne laufi za babam, avtobusom in za...
3: Zdaj za vse.
4: Vlakom.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: In še en je, ki tega se pa res držim. Če vidiš, da se nekdo matra, da neki naporno dela, makn se, da ga ne zmutaš.
3: Ko sem že končno mislila, boš povedal nekaj koristnega.

0: aktual.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
4: Wow, gremo po nakupi.
5: Potem pa v Kratohvil, na Rudnik.
6: Na pico!
4: Jaz bom pad taj.
6: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
5: Ja,
7: Kratohvil Leclerc.
8: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
9: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
10: Poletje na Kope.
9: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
10: Poletje na kopah, kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
17: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
18: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
19: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
20: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
21: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
22: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
23: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
24: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
25: Prvi v srčnosti,
26: v radosti,
25: v ljubezni.
26: Skupaj smo
25: aktualni.

0: svojih sanj.
1: Na prvem letošnjem podvigu Gremo v hribe z Laškim je pel Marko Vozo med drugim. Marko, dobro jutro. Zdaj je tudi veliko dobre glasbe in pa dobre hrane, tako da gremo v soboto na nanos.
2: Kam gremo?
1: Hribe.
2: Na?
1: Ribe.
3: Ribja modrost.
1: Na aktualno. Delamari se tudi letos del hribovske pravljice. Laško, gremo v hribe, saj trdno stojijo za tem, da so...
4: Ribe za vse ture in avanture.
1: In mi vaš tekom celega tedna pripravljamo pravzaprav na ta podvig in nagrajujemo. Vse, kar morate narediti je, da nam zaupate ribjo modrost. To je kakšen zabaven, navdihujoč ali pa uporaben planinski nasvet, ki ga bomo ponesli takole v svet. Nič 51, 70, 80, 90 pa je tista ta prava telefonska številka.
5: Drugač pa... A ja, kdo bo zdaj?
2: Drugač pa, ja, dobro.
5: Jaz imam bolj pomembno informacijo, da bo Delamaris na nanosu v soboto razdelil 1000 ribjih solat.
1: Za prvih 1000 pohodnikov,
5: tako,
1: ja.
5: Tako, za nafile želočke in za dodatno energijo.
2: Ja,
5: in
2: tako si... mi bomo pa...
1: Mogoče še to, da povemo, kje, ne, na dveh izhodiščih, na Darsovem parkirišču razdrto, hvala Dars.
5: A ja, to in že spodi dobiš.
1: Križišču, ja, pri koči, pri eko koči nanos, ne, to je ful pomembno, da boste vedeli, kje, da boste imeli že dovolj energije, ko greste v hrib. No, Matja, si izvoli.
2: Oh, za jest.
1: Ja.
2: No, vsak dan, od ponedeljka do petka, po 9. uri bomo žrebali nekoga, ki bo prejel dnevno nagrado paketa Delamaris. V soboto pa izmed vseh sodelujočih na dogodku Laško gremo v hribe na nanosu. Izrebamo srečna žad, tako da morate pridati, no, ki prejme glavno nagrado vikend odih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru z Epalohvi.
1: Ne, vse sem hotla samo še to povedati, da meni recimo dva najljubša okusa sta, s katerimi bo tudi Delamaris razvajal to soboto. Ne, tuna aktiv, pa losos mediteran, pa skuša balance, ki dejansko ti dajo energijo in bodo pomagali do lažjega koraka proti vrhu in poskrbeli za okusen postanek na poti. Sicer pa imate ogromno različnih okusov, tudi tuna meksikana je zelo, zelo dobra, vsebujejo pa 4 vrste rib, tuno, losos, skušo in urado in to so tiste zdrave omega-3 maščobne kisline, ki jih še kako potrebujemo. Tudi za lažje, boljšo koncentracijo, ne, tega nam malo manjka.
3: Ribja modrost.
6: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

Dve minuti čez pol deveto po Sloveniji, pa takole: Črnomelj 16, Celje, Trbovlje 16, Ptuj, Murska Sobota in Ljubljana 17, v Novem mestu pa 19 stopinj. Danes jutraj bo še oblačno, potem se bodo padavine ponehale in se bo razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24 in na Goriškem ter Slovenski Istri do 27. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo končno spet sončno.

0: oblačno in suho, v sredo pa
1: bolj muhasto in spet deževno.
2: Lepo zdrav vsem na poti, jutrni zastoj še zmeri na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Dolenjski avtocesti od Grosuplja ter na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse to proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radar ste opazili na Dolenjski avtocesti na bivši cestninski postaji Dob v smeri Ljubljane, radar v Ivanci na avtobusni postaji smer Celja in radar v Trgovišču na avtobusni postaji smer Ormož. Kamorkoli gre, ste srečno in varno, ko bo opazite še kak radar, ki je nič 8013, nič 2.
3: Mi bomo zdaj ko v šoli, Matjas pa Hajdi, presedla vaja bomo res.

0: E.ON 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
1: A sta že bila na nanosu?
2: Ne.
1: Kaj pa zdaj to?
2: Ne, jaz ne.
3: Tudi jaz ne, žal.
1: A taka pohodnica, ko si, torej greš to soboto. Prvič.
3: Moj mah se šmar na gora.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
5: Gremo v hribe prav vsi.
1: Ok, če niste bili, ga morate doživeti. Nanos je prečudovit.
3: A ti si že bila?
1: Ja,
2: jaz ti povem, da vsakič, ko se peljem domov pa nazaj, gremim nanosa, ne, po primorske avtoceste in vedno si mislim...
3: Dobro, da nisem šel.
2: Ne, tak zelo močno mi izgleda, ne, že ime, tak nanos.
3: Mogočen, ja.
1: In tudi je.
2: Kaj mogočen? Nemogočen, res mi tako zgleda. Močen.
1: Mogočen.
2: A ti mogoče ne veš, kaj jaz govorim.
1: To soboto se bo pri Vojkovi koči na nanos odvil drugi letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe, vrhunsko bo in letos je v hribih z nami tudi Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo. To je zelo, zelo pomembno in... Vem, da vemo, ampak treba je večkrat opomniti, da kar prinesemo v hribe, tudi odnesemo nazaj v dolino, ne?
2: Ja, tako, ker v hribih letos ne bomo skrbeli za dobro voljo samo, ampak tudi za čiste hribe. Tako skupaj z Lopakom bomo poskrbeli... Slopakom.
1: Ja, ta beseda slow ti gre težko z jezika.
2: Slow mi gre z jezika. V glavnem, skupaj bomo poskrbeli, da plastenke in pločevinke ne bodo ostale v naravi, ampak da bodo dobile novo življenje.
3: In potem, ko bomo vse lepo reciklirali, pol gremo pa na žurko, Saša Lendero, Tilček in Petelini in pa Firbci.
1: Yes!
4: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: noćima, danima, ja sam sa Jaranima, pravite kod crvena jabuka, mi smo pa za Dražom. Jarane, dobro jutro.
1: No, povej mu zdaj.
0: Ja mu povim.
1: To, kar si meni razlagao za tvojega učita.
0: A ja, drgač, moja oči je tvoj obožavac.
2: O?
0: Cicer, nisi, pr njemu nisi Andraž, si Andraž. Ampak on, vse, kar ti poveš, če ga kdo hoče prepriča, da je neki drugačnega, ne. On reče, ne. Andraž je rekao, tako je, tako.
1: In tako
0: mora biti.
2: Tvoj oče je zelo pameten človek.
0: A ne?
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
1: Bravo, kako je učito ime Matijas?
0: Siniša.
1: Siniša?
0: Ja.
1: Siniša, dobro jutro. Andraž.
2: Siniša je moj prijatelj.
1: Evo, tako. Pozdravi ga. Veš kaj se je porekao? Andraž me je pozdravil.
2: Tako
1: je.
0: Zadnjič,
1: ne, poslušal, ko sta govorila o carini.
0: Zdaj, o carini, ja.
1: Ja, ja, in potem je on preprečeval našega Matijasa, kako in kaj bo. No, zdaj pišete spet, da med Evropsko unijo in Kitajsko se vedno bolj zapleta, sicer tukaj pišete o gospodarskem sporu, ki ne bi smel biti v interesu Evropske unije, zdaj carina, omejevanje uvoza in še kaj. Mislim, ker poglablja se ta nesporazum.
2: Zamija, to so stvari, ki predstavljajo kar veliko težav. Ja. Tudi za Slovenijo, seveda Slovenija del evropskega paketa, uh-huh. bi to še kako občutila, ker iz Kitajske dejansko uvozimo 40-krat več, kot ja izvozimo. Uh-huh. In seveda, če bi se tukaj kaj zataknilo s kakšnimi carinami, višjimi cenami, dobavnimi roki in še čem, bi imela slovenska industrija velike težave. In tukaj seveda ne govorimo o teh paketih internetnih trgovin in podobno, tukaj govorimo o industrijskih proizvodih. In recimo 76% uvoza iz Kitajske so kemijski organski izdelki, se pravi, pa stroji, pa elektronika in še kaj bi lahko naštevili, tako da to mislim, da bi bilo v interesu vseh, da se stvari takole nekako normalizirajo.
1: Pišete tudi o visokih cenah nepremičnin, ki mnogi sili v najemnino, ampak tukaj se hitro zaplete. Ne? Zdaj sploh, če pogodbe med najemodajalcem in najemnikom niso dobro sestavljene, lahko prihaja do številnih težav. Ne?
2: Ja, res je, to vsi ti, ki nekako se spoznajo na to, pravijo, dobro sestavite pogodbo, napišite vse, kar mislite, da je nujno potrebno, da ne bo potem nekakšnih takih nejasnih stvari. Recimo, eno takih je rezervni sklad. To je sklad, v katerega prebivalci nekega več stanovanskega bloka recimo uplačujejo za vzdrževanje skupnih stvari, ki so v stavbi, skupnih prostorov, inštalacij in tako naprej. In seveda, to uplačevanje je naloga lastnika, ne najemnika.
1: Aha,
2: lastnik
1: okay.
2: je tisti, ki mora skrbeti za to, da se vrednost nepremičnine ohrani ali celo povečuje. Ampak okay. seveda, če se ne dogovorita, drugače. In zdaj, ko enkrat pride tako daleč, da recimo začne najemodajalec izsiljevati svojega najemnika s tem, da bo za ta znesek povečal najemnino in podobne stvari, seveda je to zelo, zelo sporno, ker kar piše v pogodbi, to mora veljati.
1: Piše, da še eni zgodbi, ne? Da vas je poklical brezdomec z Vrhnike, da je žrtev nasilja in grožen strani tolpe mladoletnikov, ampak policija mu ne verjame. A ste to preverili?
2: Ja, tako, klical nas je, sicer je on Rom in pravi, tudi z orožjem mi grozi na tako je tolpa mladoletnikov. Po 17-krat kliče policija, na koncu smo že dejali, da bodo njega ovadili zaradi krive ovadbe in podobne stvari. Glavnem, poklicali smo tako na policijo in tudi na CSD in prav zanimivo, ne? Na policiji so pa nekako potrdili, da so zaznali delovanje na take tolpe na Vrhniki na CSD, in da to seveda, ker so to mladoletniki, to o tem obvešča tudi CSD, no na CSD pa pravijo, da nič ne vedo o tem, tako da zdaj ne vemo, je to zadeva zelo, zelo tam. Tam en govori eno, drug drugo, tako da zadeve so zelo, zelo lahko zoprne, neprijetne, ker ta brezdomec pravi, če bom jaz poklical moje sonarodnjake iz cele Slovenije na Vrhniko, pogorela Vrhnika in tega seveda si nihče ne želi.
1: Se veš, kako je v Sloveniji, dokler do nečesa ne bo prišlo, doben nič ne ve in... Ne?
2: Ja, to je pa tista druga žalost,
1: kruta,
2: ampak seveda brezdomci so pa tako je tako velika tarča nasilja. Imamo jih okoli 4000 v Sloveniji in čisto vsak od njih je povprečil vsaj enkrat na leto žrtev takšnega drugačnega nasilja, ki ga veliko krat niti ne prijavijo.
1: Žalostno. Na naslovnici tudi Severina, ki pravi, da ne more molčati, pa Triglavski narodni park pri redarju je globa 500 evrov, nadzornik je cenejši in še kaj, no, zanimivga, ne?
0: Ja, priloga pa ekipa in na naslovnici tudi slovenski hokejisti, drugač pa moje oči sporoča, da je zelo hvaležen za pozdravljanje.
1: A ne, a da,
2: bravo.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Nekaj med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
3: Prijave že potekajo na mladinski tabori.si.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
9: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: 3, 2, 1...
13: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
4: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija Ciper, 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si. Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
15: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
15: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
15: Z vami že več kot 37 let.
16: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V državnem zboru se danes začinjajo zaslišanja ministerskih kandidatov za sestavo 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše. 8 kandidatov bo predstavilo svoje načrte za vodenje resorjev, med njimi za infrastrukturo, gospodarstvo, zdravstvo, finance in izobraževanje. Danes bodo zaslišanje potekala pred pristojnimi odbori državnega zbora, preostali kandidati pa se bodo predstavili jutri. Glasovanje o novi vladi je predvideno v četrtek, če ne bo političnih presenečenj. Na Zavodu za zaposlovanje poudarjajo, da vseživljenjsko učenje postaja nuja zaradi hitrega tehnološkega razvoja in sprememb na trgu dela. Šola danes po njihovih besedah predstavlja le osnovo, ne pa zaključka izobraževanja, saj bodo morali posamezniki svoje znanje stalno nadgrajevati. Posebej pomembne bodo digitalne veščine, kritično razmišljanje in prilagodljivost, saj avtomatizacija in umetna inteligenca spreminjata številne poklice in povečujeta pomen prekvalifikacij. Francoska mornarica je v Atlantiku prestregla ruski tanker, ki je po navedbah Pariza del tako imenovane flote v senci in naj bi obšel mednarodne sankcije. Operacijo so izvedli o podpori partnerjev, med njimi tudi Združenega kraljestva. Predsednik Emmanuel Macron je opozoril, da takšna plovila financirajo vojno v Ukrajini ter predstavljajo tudi okoljsko in varnostno tveganje. Evropska unija je sicer sankcionirala že skoraj 600 ladij povezanih z ruskim energetskim izvozom. Nad severovzhodom ZDA je čez vikend eksplodiral približno en meter velik meteor, ki je letel s hitrostjo okoli 120 tisoč kilometrov na uro. Po podatkih NASA je razpadel na višini približno 64 kilometrov in sprostil energijo primerljivo s 300 tonami TNT-ja. Dogodek je povzročil močan zvočni udar, ki je vznemiril prebivalce, vendar ni bilo poročilo poškodovanih ali o škodi. Ostanki naj ne bi dosegli tal. Več novic si lahko preberete na svet24.si. V vaši družbi bomo ponovno čez eno uro. Ostanite z nami.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in unesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: 6 minut čez 9 na Aktualu. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Zdaj pa že dober dan skoraj. Zdaj pa že res skoraj dober dan. Danes bo zdaj le dopoldne še oblačno z občasnim dežjem, potem pa bodo padavine postopno ponehale in se bo razjasnilo. Popoldne bodo spet krajevne plohe in nevihte, čez dan se bo grelo do 24 stopinj, na Goriškem in v slovenski Istri pa pričakujemo tam nekje 27.
11: Previdno, pravijo tako, podrto drevo na cesti Trojane Izlake med Izlakami in Orehovico, sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta. Pa prometa nesreča ovira promet v Vodicah na nadvozu nad avtocesto, tam tudi previdno. Jutrni zastoj pa še zmeri na Štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenski avtocesti od Brnika, vse to proti Ljubljani. Radar pa na dolenski avtocesti na bivši cestni postaji Dob v smeri Ljubljane. Če slučajno opazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, dajte nam sporočiti na 08013 02.

0: naš van.
1: Opažam, da bomo mogli posneti nov ta show opener. Zdaj, kaj je za to, za vse tiste, ki ne veste? To je ta video, ki se prikaže na televiziji, ne? Ko mi pozdravimo.
2: In ker zadnji en tak mogočen glas govori.
1: Ja, ker tebe, Matjas, in Jureta je zdaj pol manj.
3: A ja, misliš, da bomo manj kamere porabili, pol če bi
1: še
3: vsem manjš.
1: Tako, pravi, da se pokaže ta v novi podobi.
3: Ja, pa dejmo narediti to.
1: Bomo naredili. Ja. Ej, drugače pa, odštevamo
3: jutr ne moramo. Jutr ob 4 sem jaz zaseden.
1: Kam si zaseden, kam greš?
3: Kam pa ja, ne moram jutr ob 4, moram biti tle.
1: Zakaj?
3: Ja, jutr ob 4 imamo en obisk tukaj.
1: Povej.
3: Ja, ne moram vse povedati. Jutro ob 4. uri oziroma ob 16. V našem Popenrolu gostimo človeka, ki je zaznamoval mojo generacijo, tvojo generacijo, Hajdino generacijo,
1: od Siniša generacijo.
3: Ja. Juretovo generacijo, vse generacije, ki jih zaenkrat še poznamo. Legenda, ki je napisala nešteto glasbenih zgodb, oziroma dve besedi, tako, Željko Bebek.

0: Poslušate čisto novo skladbo, jaz bom rekla nov hit. Ja, ne mogu
1: sam. In to v tandemu z sinom Zvonetom, Zvone Bebek tudi in on bo, ba je, tudi jutar ob 4:00 tukaj.
0: Ali se?
1: Ne vem, lej, to je ena zgodba, ki prihaja že od belog dugmeta, jaz ne moram verjeti, da človek pride.
0: In kakšna legenda je, lani je blestil na CMC festivalu, letos bo spet skupaj s svojim sinom, jaz se zelo veselim.
2: To sem hotela reči, da se pripravljamo še vedno na CMC festival, da zdaj Martina, če pa zdaj še nisi pripravljena, si, ali?
0: Jaz sem pripravljena, čeprav, zdaj pa že imamo meturčko.
2: Na istem odru, Željko Bebe.
0: O, ne govor!
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
0: Jutri torej po 16. uri pop and rollu pri našemu Bundiju in ekipi Željko Bebek, zdaj pa Severina. Jaz bi lahko svoje občutke opisala takole za sem si. Jaz sama pjevam.
2: In imaš se dobro in to je to.
0: To je to.
2: To folk čuti.
0: Dobro jutro. Opa, Matijas, kakšni gibi? Oh.

0: Aktual.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
5: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
6: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
7: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
8: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
9: Wow, spet dena na avto.
10: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo.
9: Nebotno fauš,
10: spet na Autoservis Lauš.
11: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-a.
12: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
13: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
14: Dio mio.
15: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
16: Primož, ta klima ne dela.
17: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
16: Pa nič ne piha.
17: Pa hladi?
16: Hladi pa ja.
18: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
19: Izkoristite predsezonske popuste.
15: Ja.
2: Ne.
5: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
12: Karte eventim.si.
3: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
8: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
9: Vse povsod.
10: Kos

0: A je tole tudi krepitev mišic, eh?
1: Hm?
0: Tole je tudi krepitev mišic.
2: Če to delaš cel dan,
1: če cel odpelješ koncert, nekam na lepše,
0: ja,
1: je pres.
0: Krepitev mišic.
1: Krepitev mišic.
3: Projekt Plaža.
4: Na aktualu.
0: Takole, aktualovec je napisal, krepitev mišic z vsakodnevnimi vajami za moč, šole zdravja, zlaganje sena v kozolec in ostala dela na ekološki kmetiji. Evo,
2: ja,
0: tudi šteje.
1: Jaz se strinjam.
0: To je domači fitness, temu rečemo.
1: Kaj to pomeni, da zdaj moramo delati nekaj?
0: Ne, torej v tem tednu, zadnjem tednu našega projekta Plaža, sicer ni Jureta, našega glavnega pobudnika in pa pravzaprav, kako bi temu rekli, zmagovalca. On je že zmagovalec v tem našem projektu, zdaj že uživa zasluženo svojo poletno postavico
1: v Španiji. Mišice.
0: Kaže svoje mišice, čist ponosen je.
1: Punta reče, o,
0: oh, amigo.
1: Chico.
0: Chico.
1: Donde sta la biblioteka? Pa jo reče, tukaj. Veš, pa kaže mišice, kaj?
0: Ok, vaje za bolj zaključili za splošno zdravje, ne? Zato ja, se v tem tednu torej govorimo in pogovarjamo o tem ter delimo na svete. V tem tednu se bomo takole dobili, slišali še z Gregorjem Kiršem, ki bo pelal Jureta in pa Neca tudi na eno tako telovadbo. Uh-huh. Bo pokazal torej tudi pravilne vaje, zakrepite mišice in tako naprej. Lahko pa še vi vedno torej na nič 517890 ali pa nič 413040 50 pošljete vaše ideje, vaše treninge.
1: Svet, ja. Pa spodbudo nasplošno za Nejca in za Jureta.
0: Ja.
1: In vprašanje je, kako jim lahko pomagate, je v bistvu, katere vaje za moč najraje delate, kako poskrbite za svoje mišice, celega telesa in ali se recimo raje odločate samo na določene predele ali recimo tudi zadnje predele, bolj take glutealne.
0: Gluteus maximus
1: ali bolj tak
0: gluteus medius.
1: Ja.
2: Pa, če delate svojo lastno težo ali pa z težmi.
1: Tako. Okay. Jaz, če bi delal svojo lastno težo, jaz bi bil k Vin Diesel.
0: Ej, drugače pa slimim z bomboni. Za vse tiste imamo še čas, no. Imamo še čas, recimo, če greste julija na dopušče en mesec, da shujšamo in slimim z bomboni. Klinične študije so bile opravljene, no, za slimi z bombone, ki so dokazali, da v enem mesecu lahko shujšamo do minus 6 kg. Res so fantastični, ustvarjajo občutek sitosti, zmanjšajo apetit, tako da, če želite shujšati, pa ne veste, kako slimi z bomboni. www.slimis.si ali pa brezplačna telefonska številka, nič 80, 10, 4 in 40. Hajde, ti si športnica, katero vaja za mišice ti najraj delaš?
2: Jaz razdelim zgornji del, spodnji del. Fajn je, da delaš oboje dvakrat na teden, se pravi dvakrat zgornji, dvakrat spodnji. Včasih ne uspe, malo še kombiniram kak tek ali pa sprehod.
1: Na za spodnjem še moraš malo delati.
2: Moram, ne.
0: Ne, super si, zelo muška.
2: Hvala, Matjas, drugače imamo radi kavalirje.
0: A veš, kjera je najmočnejša mišica telesa?
2: Medenično.
1: Jezik.
0: Ja, res je. Ne medenično, no jezik.
3: Z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
3: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Un, dos, tres.

0: Učiteljice, ob pol desetih, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, dober dan. Pravi tako, SMS.
0: Ja.
1: Pošuš. Že v mojem mladosti, ko smo šli v hribe, mi je mama dala v nahrbtnik za malco zelenjavne ribe de la mar iz Izola. Nič se ni spremenilo takrat, čeprav je preteklo že 60 let. Še vedno gre do de la mar iz ribe v hribe. Zelo bi se jih razveselila, lep dan vam privoščim, piše tako Marjeta.
0: Marjeta, to je najboljša ribja modrost, ki smo jo slišali.
1: Tako.
2: Ribja modrost.
3: Na aktualu.
0: Drugače, ribje modrost je en tak zabaven, ali pa uporaben, ali pa oboje na svet za hribe.
1: Ja.
0: Mogoče ne vem, kaj glede opreme, ali pa glede priprave, ali pa karkoli si želite deliti z ostalimi aktualovci in nam sporočite to na telefonsko tajnico 051 70 80 90.
1: Mi pa kmalu izžrebamo nekoga, ki prejme dnevno nagrado paket de la mar iz in vse. Vsi vemo zakaj, ker...
4: Ribe za vse ture in avanture.
1: V soboto pa in med vseh sodelujočih na dogodku Laško gremo v hribe na Nanosu, tako da zapomnite si, morate pridati. Žrebamo srečneža, ki prejme glavno nagrado, to je vikend oddih na, za dve osebi v Ilirija resortu v Biogradu na moru.
0: Ker?
4: Ribe za vse ture in avanture.
0: In na dogodko Laško gremo v hribe, torej to soboto 6. junija, že na samem začetku bo znožil Nanosa, bo de la mar iz prvim 1000 pohodnikom podelil 1000 ribih solat, kje? Da si zapišete pri Darsovem, parkirišču Razdrto in pri križišču pri Eko koči Nanos. Tam vas bodo razvajali z svojimi fantastičnimi okusi tuna aktiv, pa losos mediteran, skuša balans, ki vam bodo pomagale do lažjega koraka proti vrhu in pa poskrbele za okusen postanek na poti. Tako da to... Ne smem pozabiti povedati, zgori delamo selfije, se slikamo, številne nagradne igre, številne aktivacije, tako da delamo res.
5: Poslušamo Sašo Nedero, Tilo Čeha pa Firca.
0: Ja.
5: Jemo solate.
1: In zraven še pojemo.
4: Ribe za vse ture in avanture.
2: Ribja modrost.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami de la Maris.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Martina Schwab.
1: To bi mogla biti v komadu na koncu.
2: Kdo od vaju ni odpovedal pesmi?
1: Zato, ko smo čakali, da boš ti rekla je. Je, Martina Schwab. Zdaj pa kaj se šikar in brana.
2: Ok, dejmo, dejmo. Črnomel 16, Celje Ptuj.
1: 16, Črnomel.
2: Celje Ptuj 17.
1: 17, Ptuj, Celje.
2: Polk zanima, kako bo vreme.
1: Ja, vidim, pa ti se ne moraš zresniti.
2: Trbovlje, Novo mesto 19, na obali 20 stopinj. Dopoldne bodo padavine od zahoda zdaj postopno ponehale in delno se bo razjasnilo, popoldne pa spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in Slovenski Istri pa do 27.
1: To je bila Hajdin vreme. Oh yeah.
3: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Ok, previdno, podrto drevo na cesti Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico, sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta, pa jutrni zastoj še zmer na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti Ljubljani. Radar v Spodnjem Brniku, pred krožnim križiščem, smer Vodice, pa radar v Lendavi pri pokopališču. Če pa slučajno opazite še kašnega kje, se že veste, oh yeah, nič 80, 13, nič 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ribja modrost
2: na aktualu.
3: Ok, zdaj nam je pa ostal tisti veliki trenutek današnjega jutra, ko izžrebamo nekoga izmed vas, ki prejme eno super vrhunsko Delamaris nagrado.
4: Yeah.
3: Zdaj, čaki.
4: Čakam. Oba. Ko je pa kar napet zdaj.
3: Ja. Žrebamo, žrebamo, žrebamo.
4: A se vrti?
3: Se vrti, naš boben se vrti.
4: Uredu.
3: In paket. Delamaris dobrot prejme Jasmina Nina. Jasmina Nina pravi, vrhovi niso namenjeni najmočnejšim, temveč tistim, ki kljub utrujenosti naredijo še en korak.
5: Wow,
3: iskrene čestitke.
5: To pa je ribja modrost.
4: To pa je modrost.
3: Danes torej paket Delamaris izdelkov. V soboto pa?
4: V soboto pa, izmed vseh, ki boste sodelovali na dogodku Laško gremo v hribe na Nanosu, torej morate pridati in žrebamo srečneža, ki bo prejel glavno nagrado. Vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Yeah.
3: Ker?
4: Ker?
6: Ribe za vse ture in avanture.
1: Ribja modrost.
0: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Kakšen fantastičen vikend tudi za športne navdušence. Jaz sem spremljala rokomet, sicer ne tako zelo pozorno, nogomet pa. Milko, spremljala sem tudi tebe na družbenih omrežjih. Smitla si bil z ekipo, užival najprej džakuzi, potem na tekmi. Wow, dobro
1: dašel. Viš, kako je, ne, Budimpešta, če je po čem znana Budimpešta, vsaj v mojih očeh, pa mislim, da še v kakšnih, potem so to seveda terme, ne, razni spaji po celotnem mestu. Fantastična izkušnja, to sem že večkrat poskusil, kadarkoli sem bil. V madžarski prestolnici si tudi to privoščim, sem precejšnji ljubitelj tople vode in vseh spremljajočih dejavnosti. Tako da, ampak ja, v prvi vrsti pa je šlo seveda za finale Lige prvakov, šlo je za eno super tekmo, super spektakel. V bistvu sem nekako privoščim zelo našim vzhodnim sosedom, da so imeli to čast gostiti tako veliko zadevo, torej bliže Sloveniji še ni bil finale Lige prvakov, dejansko so deli našega ozemlja, z katerih je bilo mogoče kaj v uri pa pol, max dveh priti do prizorišča te največje tekme, tekme vseh tekem, tako da klobuk dol pred Budimpešto, klobuk dol pred stadionom, ki ga imajo in čudovito, da so imeli to možnost, tekma pa seveda to zagotovo že veste, drugi zaporedni naslov Paris Saint-Germain, zgodovinski podvig, malo komu je uspelo zaporedno osvajati naslove. Real pred slabim desetletjem je nizal naslove, pa Milan tam na prehodu še iz 80-ih v 90-ta leta prejšnjega stoletja in pa zdaj Paris Saint-Germain, torej to so podvigi iz nekih res redkih in preteklih časov, zasluženo absolutno, Arsenal je sicer vodil že drugič v svoji zgodovini, drugič je igral v finale, drugič je vodil 1-0 tudi pred 20 leti v Parizu proti Barceloni, ampak obakrat je to prednost zapravil, tokrat izenačenje, potem pa 11 metrov okay. Res zasluženo, Paris Saint-Germain je gledano v celoti najboljša ekipa zadnjih dveh let. To seveda ne pomeni vedno tudi dve evropski kroni, marsikdaj se najboljšim ekipam zalomi, ampak Parizu se ni, tako da več kot zaslužno.
0: Odlično. Pol, ko si šel pa nazaj iz Budimpešte, pa si se ustavil še v Celju. Kapo dol, Milko.
1: Mislim, v bistvu so se stvari šle tako, da bil bi greh se ne ustaviti v Celju, glede na to, da se je obetel res pravi spektakel. Videl sem, kako se prodajajo vstopnice, videl sem, kaj se dogaja, glede torej finalne tekme rokometnega državnega prvenstva med Celjem in pa favoriziranim Slovanom, torej ljubljanskim predstavnikom, ki je ogromno vložil v svojo letošnjo ekipo, ki je dejansko veljal za favorita te sezone. No in ko je bila možnost si vse skupaj ogledati, čudovito je bilo videti že okoli celjske dvorane, toliko avtomobilov, toliko ljudi, tako zanimanje. Vzdušje v dvorani fantastično. Moram reči, da že nekaj časa nisem bil v Celju na rokometu, seke sam in bom to popravil, ampak je bilo res imenitno. Super tekma, fantastična zmaga, torej domače ekipe in Celjani so 27-ič, mislim, da državni prvaki res imajo eno prekrasno, čudovito, mlado ekipo, velik del te ekipe bo zdaj odšel, seveda težko je zadržati te mladce, ki so tako zelo nadareni, tako zelo dobri, denar iz tujine je seveda zelo mamljiv in za klub in za igralce, tako da ta ekipa, ne bomo jo več dolgo gledali skupaj, ampak je bilo pa fantastično jo videti in več kot zasluženo tudi Celjani in pa kar močan udarec za Ljubljano, ki je imela ta velik in visoko leteč projekt.
0: Matja, zdaj ti praši, no? Ti, kar si hotel, kaj v Celju jemo, da same take super uspešne zgodbe tam nastajajo.
1: Rokomet, vemo, tradicionalno, nogomet po dolgih letih se je vrnil in je zdaj tudi ima seveda državne prvake, tako da rokomet in nogomet imeti državne prvake, to je kar dosežek za mesto, ki nikakor ni veliko, ne, celo za slovenske razmere ni niti primerljivo.
2: To je hodila Martina slišati.
1: Ne, pa je to res, mislim, dejansko dva projekta, ki, jo, pred katerima samo...
2: Kapa dole.
0: Ja. Super, najlepša hvala, to je vse za danes. Javljanje v živo, mi ga.
1: A ste iz Celja?
0: Ja, zelo blizu.
1: A ja, veš, nisaj. Time. Lepo se vedi.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa.
2: Vsakič, ko meneš to Celje, meni ta komad, tega komada se spomnim.
0: Kjera? Ona sanja.

0: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
1: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Samo tole bomo rekli. Naša obljuba je vaša wow izkušnja, tudi v službi.
3: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrovzdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
4: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
7: Motoristi in nautiki, pozor!
8: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala. Vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
11: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
12: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
13: Doživite nepozornost!

0: teh vstopnine ni.
1: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije, pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Od danes se lahko lastniki samooskrbnih elektrarn registrirajo v sistem souporabe električne energije, ki ga omogoča portal Moj Elektro. Od julija bodo lahko viške energije delili z drugimi uporabniki po vsej Sloveniji, ti pa si bodo s tem znižali strošek za električno energijo. Sistem bo deloval v 15-minutnih intervalih, souporaba pa bo vplivala le na ceno elektrike, ne pa na omrežnino in druge postavke na računu. Delodajalci morajo regres za letni dopust izplačati najpozneje do 1. julija, razen v redkih primerih nelikvidnosti, ko je rok lahko podaljšan do 1. novembra. Letos mora regres znašati najmanj 1481 evrov in 88 centov. Do višine povprečne bruto plače, ki trenutno znaša 2678 evrov, ostane neobdavčen. Če je regres višji, se od presežka obračunajo prispevki in dohodnina. Neizplačilo regresa predstavlja kršitev zakonodaje in lahko prinese visoke globe. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Pogosto velja zmotno prepričanje, da je delavec do regresa upravičen šele, ko dopust dejansko izkoristi. V resnici je regres povezan s pravico do letnega dopusta in ne z njegovo porabo. Če pa delavec ni zaposlen vse leto, mu praviloma pripada le sorazmerni del regresa, 12 za vsak mesec zaposlitve. Največji znesek, ki ostane neobdavčen, pa se spreminja. Zato je pomemben tudi datum izplačila, na to pa naj bodo delodajalci in zaposleni še bolj pozorni.
1: Več glasbenikov je odpovedalo nastope na praznovanju 250. obletnice ameriške neodvisnosti zaradi nestrinjanja z organizacijo dogodka, ki ne bi bila povezana z gibanjem MAGA. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo praznovanje nadomestil s političnim zborovanjem v parku National Mall v Washingtonu, kar je sprožilo politične polemike glede narave prireditve in vloge organizatorjev. Slovenija pa ima novega milijonarja. V sinočnem žrebanju Lota je bil izžreban dobitek v vrednosti več kot 2 milijona evrov. Srečni dobitnik je pravilno izbral kombinacijo 6 številk in listek plačal v Slovenski Bistrici. Po plačilu davka bo prejel približno 1,7 milijona evrov. Na Loteriji Slovenije pravijo, da ima dobitnik čas do začetka avgusta, da prevzame svoj dobitek. Srečen dan vam želimo, naj začetek tedna prinese kaj dobrega. Z vami bomo ponovno čez 1 uro.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
11: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilčeh in Petelini.
12: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: 5:50, dober dan. Oblačen ponedeljek je pred nami, popoldne pričakujemo nekaj plohin in neviht in okoli 25 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, zjutraj namerimo od 8 do 15, noč čez dan ob soncu do 27. Sreda dež, sonce v četrtek. Na ceste in previdno na poti zaradi podrtega drevesa je zaprta cesta med Izlakami in Orehovico. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Še na radar ste opazili v spodnjem Brniku pred krožiščem meri proti Vodicam. Če še ki preverijo vašo hitrost, pa dajte javiti na 08013 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: 10, 10, dober dan. Ja, takle je na papirju poletje, v realnosti dež, ampak tudi to bomo preživeli. Važno, da je 1. junij, da se bližajo dopusti in da je do naslednjega ponedeljka še nekaj lepih dni. Tole sonce, ki po koledarju vsaj mečkan zamuja, pa se vemo tisto, ne? Kar zamuja, pride kasneje, pač še bolj na veliko.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
7: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
6: Benosi Rudnik, hitro.
7: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
8: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
9: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
10: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
9: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
11: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio!
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Primož, ta klima ne dela.
16: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
15: Pa nič ne piha.
16: Pa hladi?
15: Hladi pa ja.
17: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
18: Izkoristite predsezonske popuste.
19: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
20: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
21: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
22: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
23: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
24: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
25: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
26: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: cega na
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Še mal pa šibamo na lepše. To soboto smo pri Vojkovi koči na Nanosu, kjer bo tudi Vzajemna in poskrbila, da bomo brez skrbi z njihovim zavarovanjem. Zavarovalna polica lahko v primeru nezgode pridete do specialista hiter, hkrati pa pokriva tudi rehabilitacijo in vsa potrebna zdravila. No, če vas pa mogoče vleče letos tudi kakšne Dolomite, mogoče na Tirolsko, ne pozabiti na njih. Zavarovanje za tujino poskrbi, da ste v primeru poškodbe ali bolezni na poti kjerkoli lahko res čist brez skrbi. Sicer pa se srečamo v soboto na Nanosu.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Povej back na aktualo 3 minute čez pol 11. Oblačen ponedeljek smo štartali ta teden, ampak nič za to ne bo trajalo dolgo. Popovdne še sicer nekaj plohin in neviht in tam okoli 25. No, vse bo pa že po noči razjasnilo, tako da zjutraj namerimo okoli 8 do 15, čez dan ob soncu do 27 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Strunjan 20, Bela krajina 18, Vrhnika 17, Izlake 16 in Rateče 14.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Vidno za volanom, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Zaradi podrtega drevesa je trenutno zaprta cesta med Izlakami in Orehovico. No, zastoj zaradi del pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Šentilja, na Štajerki od Domžal proti Ljubljani in na Primorki pred Postojno proti Kopru. Če greš še kje bolj počasi, 80, 13, 2.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. Res upam, da imate rezervirano tole soboto, že drugič šibamo letos v hribe na svež zrak in med dobre ljudi. Pri Vojkovi koči na Nanosu se dobimo, tam pa tudi Energija Plus. Del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, ki podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. No in tudi solarne klopce bodo letos postavili, kjer se bo dal napolniti ne sam telefone, tudi še kakšno drugo energijo. Tako da res bo poskrbljeno za vse energijo, hrano, pijačo, družbo, musko, vi sam prite.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
3: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morila vas čaka sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
5: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
6: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Pica, da te ka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
1: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
1: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
9: Čas za registracijo avta?
10: Ja.
9: V produktu naredimo vse.
10: Ja.
9: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
10: Wow.
11: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
12: Vse na enem mestu.
1: Samski.
13: Samska.
1: onaon.com.
14: Ja.
15: Ne.
16: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
17: Karte eventim.si.

0: Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra svetuje.
1: Ko določite cilj poti, se lotite načrtovanja. Preden se odpravite na pot, preverite stanje na cestah. Namesto najbolj obremenjenih cest in mejnih prehodov, poiščite alternativne poti. Tako si lahko skrajšate čas potovanja ali pa pot na počitniško destinacijo združite z ogledom kulturnih in naravnih znamenitosti. Naj bo pot že del dopustniškega oddiha.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pred pristojnimi odbori državnega zbora se danes predstavljajo ministerski kandidati za novo vlado Janeza Janše. Med prvimi sta svoje načrta predstavila Anže Logar, kandidat za gospodarstvo, delo in šport, ter Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko. Kandidati bodo v naslednjih dneh predstavili programe za ključna ministrstva. Državni zbor pa bo o imenovanju vlade odločal predvidoma v četrtek. Z junijem se v javnem sektorju nadaljuje plačna reforma s tretjim od predvidenih šestih dvigov plač. Večina javnih uslužbencev bo povišanje prejela z junijskimi plačami, ki bodo izplačane meseca julija. Izjema pa so tisti, ki so končno plačo že dosegli. Reforma, ki se uvaja postopno, naj bi v celoti trajala do leta 2028. Po ocenah vlade bo v štirih letih prineslo okoli 1,4 milijarde evrov dodatnih stroškov za državni proračun. Okrožno sodišče v Ljubljani je nekdanjo direktorico Emporia Medical Urško Jurkovič v ponovljenem sojenju obsodilo na leto in 9 mesecev zapora zaradi oškodovanja upnikov, saj naj bi pred stečajem podjetja preusmerila denarne tokove na povezane družbe. Sodba ji še ni bila vročena. Jurkovič živi v ZDA in naj s sodiščem ne bi več komunicirala. V zadevi je bila sprva obsojena na pogojno kazen, a je višje sodišče sodbo razveljavilo. V ponovljenem postopku pa je bila kazen strožja. Bela hiša je vzpostavila spletno stran aliens.gov, ki prikazuje pregon nezakonitih priseljencev v ZDA v obliki znanstveno-fantastične zgodbe o vesoljcih, pri čemer uporablja besedo alien kot metaforo za tujce. Stran vključuje zemljevite aretacije in opisuje priseljence kot grožnjo, hkrati pa podarja strogo politiko administracije Donalda Trumpa do ilegalnih migracij, kar je sprožilo kritike in polemike o dehumanizaciji priseljencev. V arboretumu Volčji potok se je končal 10. Veronikin pokal v lokostrelstvu, na katerem je sodelovalo več kot 330 tekmovalcev iz 37 držav. Slovenski lokostrelci so dosegli velik uspeh z 8 medaljami, med drugim tudi ekipnim zlatom v ukrivljenem loku ter srebrnimi in bronastimi odličji v različnih kategorijah. Tekmovanje, ki šteje tudi s svetovno lestvico, je privabilo številne vrhunske športnike, slovenski tekmovalci pa so se znova izkazali kot konkurenčni v svetovnem vrhu. Prijeten ponedeljek tudi v naši družbi, pridružite se nam spet čez 1 uro.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na bolj.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Oblačno bo danes popoldne, tudi nekaj plohin in neviht, tam okoli 25 stopinj. Ponoči se bo zjasnilo, zjutraj namerimo okoli 10 stopinj, čez dan ob soncu do 27. Pozdrav na ceste, zaradi podrtega drevesa je zaprta cesta med Izlakami in Orehovico. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa zaprt vozni pas na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza nastal je tudi zastoj. No in zastoj zaradi del na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na Primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru. Še en radar imamo v Arclinu v smerjo proti Vojniku. Často še kje nič 80, 13, nič 2.

0: Istra ali Dalmacija? To je danes prvo vprašanje glasbenega dvoboja. Koga točno imamo in katera dva komada po naslednji? Se pa ja, klika na poletje, morje, dopust in ima možgane na off.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Poletje, morje, dopust, možganov se takrat kaj velik ne rab. Zdaj le samo toliko, da se poklika našo najljubšo na Instagramu, Facebooku in spletni strani Radio Aktual 1 na eni strani. Mala Istrijanka.

0: Yes, pod, da ponovim vprašanje, Istra ali Dalmacija, izbira je vaša, vi sam poklikite. Postane ti srce pretjesno. Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.

0: Wow.
1: Pizza bella Napoli, Betezze e Odissea. Ma è da qua buono? Come da picuca la moja nonna. Dio mio.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med. Preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
6: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
11: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev.
12: Potlakovce, Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
13: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Minestavra se bil tole in moja Marina na aktualu 2 minuti čez pol 12. Zaenkrat kaže, da bo današnji ponedeljek bolj kot ne oblačen, popoldne pričakujemo tudi nekaj ploh in neviht in okoli 25 stopinj. Pa noči se bo zjasnilo, zjutraj namerimo okoli 8 oziroma do 8 do 15, čez dan ob soncu do 27. Sreda zaenkrat kaže, da bo deževna, sonce pa potem spet v četrtek. Poglejmo še trenutne temperature, Mežica 18 stopinj, Kamnik, Brezovica in Brežice 19, Ankara 23.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste in previdno na poti. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti na izvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju. Zaradi podrtega drevesa je še vedno zaprta cesta med Izlakami in Orehovico. No, zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa je zaprt vozni pas na Mariborski vzhodni obvoznici proti Šentilju pred priključkom Rogoza, tam je tudi nekaj zastoja. Zaprti imamo počasni pas na Dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani zaradi vozila v akvari. 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila tam stojijo tudi na voznem pasu, tako da prosim previdno. Zastoje imamo še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Še en radar in sicer v Blagovici na avtobusni postaji vas merijo v obe smeri. O radarih nesrečah zastojih poročate na nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Lucija sporoča, da je Moc Gašperček iz Šentvida varno doma, tako da hvala vsem za objave in tudi pomoč. Pa našli smo še Željvico iz Poljčan in Anita se vam iz srca zahvaljuje. A bomo pa zelo veseli, če nam pomagate najti še Mucka iz Zagorja ob Savi. Ime mu je Kozmo, je siv dolgodlak z belimi tačkami, sicer navajen zunanjega življenja, a se vedno zadržuje v okolici doma in se večkrat dnevno tudi prikaže doma, a pogreša pa ga Patricija. Njena telefonska, če ste Kozmo ta mogoče kje opazili, pa je na naši spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: So spomladanske alergije izziv tudi za vašega ljubljenčka. V Mr. Petu vas čaka hrana za občutljive ljubljenčke, hipoalergeni priboljški in nega za kožo, dlako ter tačke. Za pravi izbor se posvetujte z našimi prodajalci. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si. Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99. Ste lačni?
8: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
9: Doživite nepozabno noč.
10: Noč na Vrhniki. To bi radi.
11: Noč na Vrhniki.
12: V soboto 13. junija.
13: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Sobota bo to 1, 2, 3, ko se srečamo pri Vojkovi koči na Nanosu. Vsi bomo gor, še Dača z bogato izbiro dodatne opreme. In to dodatno opremo lahko s sabo, kamorkoli vzamemo, tudi naše štiri nožne prijatelje. Ali pa da prespimo kjerkoli, ne tako bo pustolovščina trajala še dlje. In Dača bo na koncu letošnje sezone Laško gremo v hribe izmed vseh, ki si boste pridobili naziv ambasador Laško gremo v hribe, podarila nekomu 10-dnevni najem Dače. Bravo, no to je pa zelo lepa gesta in to sam pomeni, da morate nujno v soboto na Nanos.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenija mora iz družbe izvajalcev preiti v družbo razvojnikov, za kar bo med drugim treba spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje višje dodane vrednosti, kar prinaša višje plače. Je na odboru državnega zbora dejal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je napovedal širitev avtocest in nočna gradbena dela. Izpostavil je, da bo na področju energetike prioriteta pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke. Na Malti je v tovarni pirotehnike odjeknila silovita eksplozija, ki je poškodovala dva človeka in povzročila večjo materialno škodo. Oblasti še preiskujejo vzrok nesreče, prebivalce pa so pozvale, naj se območju izogibajo. Po navedbah očividcev je eksplozija povzročila več zaporednih pokov in močan udarni val, ki je razbil okna in prestrašil prebivalce okoliških krajev. V Avstraliji je po zadnji javnomnenjski anketi največ podpore prvič prejela skrajno desna populistična stranka En narod, ki je prehitela vladajoče laburiste. Stranka, znana po protipriseljenski politiki in geslu Avstralci na prvem mestu, pridobiva podporo predvsem zaradi nezadovoljstva z visokimi življenjskimi stroški, dragimi nepremičninami in gospodarskimi razmerami. Vzpon stranke pomeni pomemben premik v avstralski politiki, kjer sta doslej tradicionalno prevladovali dve veliki stranki, laburisti in konzervativci. Hollywood in ljubitelji filma danes obeležujejo 100. obletnico rojstva legendarne ameriške igralke Marilyn Monroe. Ob jubileju so v Los Angelesu pripravili razstave, filmske projekcije in dražbo njenih osebnih predmetov. Monroe, ki še danes velja za eno največjih ikon popularne kulture, je zaznamovala zlato dobo Hollywooda in ostaja simbol filmske zgodovine tudi več kot 60 desetletij po svoji smrti. Želimo vam lepo popoldne, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše. Aktual.
1: Popoldne bo oblačno, pričakujemo tudi nekaj plohin in neviht in tam okoli 25 stopinj. Se bo pa po noči zjasnilo, zjutraj namerimo od 8 do 15, čez dan ob soncu do 27. Pozdrav na ceste in previdno na poti. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti na izvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod v smeri Ljubljane zaradi vozila v akvari. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa je zaprt vozni pas na Mariborski vzhodni obvoznici proti Šentilju pred priključkom Rogoza. Nastal je tudi zastoj. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, previdno pa na tej lokaciji, kjer vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoje imamo še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Če je kje še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
7: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
8: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
9: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
10: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
11: Primož, ta klima ne dela.
12: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
11: Pa nič ne piha.
12: Pa hladi?
11: Hladi pa ja.
10: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
13: Izkoristite predsezonske popuste.
14: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
15: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
16: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo.
17: Non-stop glasba. Non-stop glasba.
16: Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. Dalmacija. Zvok Dalmacije za vse generacije. 3x2nive.radioaktual.si.

0: Uvod v poletno sezono na Kopah. Holcrčkov poletni festival 2026.
1: Ja, leto je okoli in čas je za nor dan poln aktivnosti. Plezat se bo dali, jahat konja, adrenalinski park bo za sprobat, mini planica, mini olimpijada, glasba pa itak, ansambl stil bo špilu, Dejan Dogaja in DJ Nej. En čudovit dan bo tole, glasba, zabava, adrenalin. To nedeljo od 10 do povdne naprej na Kopah, vstopnine pa mim grede ni.
0: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop!

Maribora dobrih 5 čez pol, temperature pa Piran 24 stopinj, Ljubljana 21, Lenar 20, Nazarje in Laško 19. Nekje do 25 se bo ogrelo danes, vseeno pričakujemo nekaj ploh in neviht. Na jutri spet več sonca, zjutraj od 8 do 15, čez dan do 27. Za sredo kaže na dež, sonce spet v četrtek. Na ceste in previdno za volanom prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti na izvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju. Zaprti imamo počasni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem pred pokritim okopom Strmec zaradi tovornjaka v okvari. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila stojijo tam tudi na voznem pasu, tako da prosim previdno. Zastoji pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Previdno je strpno za volano, če je mogoče kak radar, ki je 0-80-13-0-2.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo
2: v
0: hribe
2: prav vsi. V soboto smo spet skup pri Vojkovi koči na Nanosu, a tam se bo dal tudi energijo napolniti z Energijo Plus. A gre za del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, ki podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. No in na Nanosu bodo letos postavili še solarne klopce, ki jih je treba nujno sprobati, a pa mogoče kak telefon napolniti, po moje bo treba, ko bomo toliko fotkali in snemali čudovite razglede in tole lušno zabavo, ki nas čaka v soboto. To soboto na Nanosu.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
1: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni. Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
11: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, dvojka danes.
11: Letno gledališče Kizerstein.
13: Kranj, četrtek, 11. juni.
14: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
15: Gremo na aktualov Facebook.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022, je uspešno prestal zaslišanje pred odborom Državnega zbora za infrastrukturo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti. Državni zbor naj bi o imenovanju 16. vlade predvidoma odločal v četrtek. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, eno starševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30-odstotno povečanje otroškega dodatka. Nedeljsko kolesarjenje v Škofji Loki se je končalo s hudo poškodbo otroka. Gorenjski policisti so v nedeljo popoldne v Škofji Loki obravnavali padec otroka med kolesarjenjem skupaj z očetom. Otrok je zapeljal z makadamske ceste mimo mostu v strugo potoka ter se pri tem hudo poškodoval. Z policijske uprave Kranj so sporočili, da so otroka s helikopterjem prepeljali v Ljubljanski klinični center. Ponov tank goriva odslej na Hrvaško. V torek se bosta pocenila tako bencin kot dizelsko gorivo, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter 95 oktanskega bencina bo treba odšteti 1,61 evra ali 3 cente manj kot minula dva tedna, prav toliko pa bo stal liter dizla, ki se bo pocenil za 5 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Naredite si lep ponedeljek tudi v naši družbi.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilčeh in Petelini.

0: Kremov Hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Potem oblačno bo danes popoldne, pričakujemo tudi nekaj plohin in nevihti, nekje do 25 stopinj. Se bo pa po noči zjasnilo, tako da zjutraj namerimo od 8 do 15, čez dan ob soncu do 27 stopinj. Vidno za volanom prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti na izvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju. Zaprt je počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici pred pokritim okopom Strmec v smeri Malenc. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti med počivališčem Ravbr Komanda in priključkom Postojna v obe smeri in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Če ste na poti, opazite še kak radar, nam varno sporočite lokacijo na 08013 02.

Ko me ostaviš na aktualno, na njihovo, pa tudi našo srečo, se nikoli niso ustavili. Lani so praznovali 40. obletnico in jo proslovili kar v gledališču, ker pravijo, da ti televizija prinese slavo, stadioni, denar, gledališče pa te naredi boljšega. No, in ko združiš z vse to, dobiš nepozabno skupino.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiro boš mnogo. Pridi na pohorje ali pa skoči v VUP.

0: Aktual.
1: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
6: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
7: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
8: Poletje na Kopah.
7: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
9: Po Tlakovce, v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si. Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite Tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
12: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
13: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
14: Wow, spedena na avto!
15: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na avtoservis Lauš.
16: Avtoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-a.
17: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
18: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna. Noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Moja sreča.
10: Vedno in vse povsod.
11: Aktualno.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: V soboto smo spet gor med lepimi razgledi in še lepšo družbo. Sabo pa pripeljamo še Vzajemno, ki bo poskrbela z nezgodnim zavarovanjem za finančno varnost in pomoč pri okrevanju po poškodbi, ker nikoli ne veš, ne, daj se kaj zgodi in boš, da smo pripravljeni na čist vse. Tudi za tujino imajo poštiman in sicer 24-urno asistenco v slovenščini in pomoč, ko jo najbolj potrebujemo. Drugač pa sobota, družba, zabava in Vojkova koča pri nanosu.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: V sredo kaže na dež, sonce pa spet v četrtek. Kaj kažu trenutne temperature? Obala 24, Rogatec 20, Kočevje 18, Tolmin 21 in Mislinja 17.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti na Višnjegorskem klancu v smeri Novega mesta. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna v obe smeri, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Še en radar imamo, meri vas iz krožišča Tomačevo v smeri Bežigrada in v Moravčah proti Krtini. Če so še kje z radarem, rok nič, 80, 13, nič, 2.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez troškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Uvod v poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Ta vikend imamo res čist zaseden in čas je še za en nor dan poln aktivnosti. Plezal se bo dal, jahat konja, adrenalinski park bo zasprobat, mini planica, mini olimpijada, glasba, itak, špila non-stop, ansambl stil Bogor, Dejan Dogaja in DJ Ney, tako da bo en čudovit dan tole, glasba, zabava, adrenalin, to nedeljo od 10 naprej na Kopah, v stopnine ni.
0: Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje, vstop

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe
1: prav vsi. Smo zmejen za soboto, ne? Pri Vojkovi koči na Nanosu se dobimo, da se malo podružimo, sprostimo in pozabavamo. Zraven pa bo tudi Dača z zanesljivimi in prostornimi vozili. Noč se da spraviti čisto soplaninsko opremo na tale novi avtomatski 4x4 pogon, pa nas pripele tudi po najzahtevnejših terenih. Ampak pazite zdaj to, na koncu sezone bo Dača izmed vseh, ki si boste priborili naziv ambasador Laško gremo v hribe, podarila Dačo za celih 10 dni. A to sem pomeni, da morate res, res nujno prideti to soboto na Nanos.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Nekje med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
3: Prijave že potekajo na mladinski tabori.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
6: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
7: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Samo ta četrtek v Optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
10: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Pa. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Doživite nepozabno noč.
15: Moč navrhniti.
14: Z vami bodo
16: Miran Ruden in Design. Zorjan, Kingston, Jugonostalgika, Kalifornija.

0: vsako priložnost.
1: Za vse generacije.
0: In vse čase.
1: Skupaj smo aktualni.
2: Hvala za vijolice.
1: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
0: Skupaj vedno in vse povsod.
1: Narejen za moje ušesa.
3: Jedino more zna, da nismo bili samo prijatelji, ti in ja.
1: Aktual.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: Potem do podnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Ste včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Poznam zaposlene, izzive, še nedokončane projekte, ki izhajajo še iz tega obdobja. Poznam projekte, ki smo jih takrat zastavili, pa se danes še izvajajo, je poudaril kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je uspešno prestal zaslišanje pred odborom Državnega zbora za infrastrukturo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti. Predsedujoči odboru Aleš Hojs iz vrst SDS je med tistimi, ki pravijo, da je bila predstavitev izjemno dobra.
2: Vidi se, da resor pozna, da je na resorju že bil. Prav tako mislim, da je pravzaprav čisto vsem odgovoril na vsa konkretna vprašanja dovolj eksaktno, dovolj natančno. Odgovorov se ni izmikal, kar pomeni, da bomo imeli tako, kot smo imeli gospoda ministra za infrastrukturo v času prejšnje Janševe vlade, tudi tokrat na čelu kredibilnega in uspešnega ministra.
1: Z njim se strinja tudi Matjaž Han iz SD, češ, da Vrtovec resor pozna in da je podal zadovoljive odgovore. Na drugi strani pa Tomaž Lah iz Svobode pravi, da je imel Vrtovec v prejšnji vladi Janše bolj napredne poglede na energetiko.
3: Tukaj mislim predvsem, ne vem, zanikanje ali pa upočasnitev zelenega prehoda, kar je, mislim, da razvojno in tehnološko popolnoma napačno. Potem recimo neki dvomi o kdaj se bo končala uporaba premoga, da se bo to kao prevetrilo in tak naprej in še več drugih takih stvari najdemo v koalicijski pogodbi.
1: Na vzhodnem delu Snežnika ob meji s Hrvaško v bližini naselja Kozarišče v občini Loška dolina je v nedeljo popoldne strmoglavilo manjše jadralno letalo. Pilot je imel srečo, se je dogodek opazil občan, ki je z natančnim opisom lokacije ob klicu na 112 pripomogel k hitremu odzivanju interventnih služb. Poškodovanega pilota so nato prepeljali v UKC Ljubljana. Komaj 17-letni slovenski teniški igralec Žiga Šeško je zmago odprl nastope na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Zmagovalec uvodnega mladinskega Grand Slema v Melbourneu in peti nosilec Pariza je v prvem krogu po uri in 17 minutah s 6-3 in 6-4 premagal Španca Tita Chaveza. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo z vami ponovno čez eno uro.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Ja, vreme je pa dolgocajtno, predvsem ni. Tami bi pa še kakšen detalj več. Tami,
4: definitivno je tebi in tebi podobnim všeč, a ne?
3: Kako jaz to uživam, sploh ne moram povedati.
4: Lepo se je ohladilo, no, moram priznati. Sicer pa tako, jaz večer se bo vreme še postopno umirilo, plohe in nevihte se bodo poslavljale, nebo pa bo vse bolj pripravljeno na miren večer. Po noči se bo postopno razjasnilo, ponekod po nižinah pa se lahko do jutra prikrade tudi megla. Temperature zjutraj od 8 do 15 stopinj, potem pa je nas jutri čaka večinoma sončen dan z nekaj občasne oblačnosti in dnevnimi temperaturami med 22 in 27 stopinj.
3: Jo, živo že vsem, ki šofirate na teh razmočenih cestah skupaj z aktualom. In imamo nekaj nesreč, verjetno še posledica tele lune oziroma vikend glav. Nesreča se je zgodila na Dolenki v smeri Novega mesta na začetku Višnjegorskega klanca in še na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, na vozu Slovenska Bistrica jug. Zastoj so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in potem še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, na Bledu, pri jezeru v obe smeri in potem še dobra 2 kilometra kolone tovornih vozil na gorinski avtocesti, smer Avstrija, kot veste, pred predorom Karavanke, kot vsak ponedeljek, tako da previdno, ker vozila so konc koncev tudi na voznem pasu. Radar je v Sivem Kediju, Zagorju, ob Savi, pri Lakotniku in še iz krožišča Tomačevo v smeri Bežigrad oziroma Štrukljeve ceste, tako da ne prehiter, počas, sej teden bo še počakal, je še dolg. 0813 02, če najdete mogoče radarsko še kje.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Bunderna.
1: Je živio aktualovke, aktualovci.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. 12.62. Uradno je konec maja. Mogoče imamo še kakšne dolgove, no, z majem, za poravnat, predvsem, kar se tiče zelo vročega vremena. Za enkrat tudi te hude vročine smo malo prekinali, lakše se diše, ampak vse pride nazaj, ne skrbet, vse tako tam jih straši.
2: Ja, samo da bo vročina veliko prej, kot pa maj nazaj. No.
1: A ja, to pa, pa nadamo se.
2: No, ampak ko smo pa že ravno pri časovnih enotah, 12 čez 2,
1: ja.
2: Žana Trač pove.
3: Okay. Na domesto se rodi danes, ponadno me on na to spomne. Ja. Kada ne vem.
1: Kada je treba spomen.
2: Kada cel vikend ne čaka komaj. Čakaj, da se popravam malo.
3: Ne mi popravam.
2: Moram se obrniti.
3: Okay. Hvala lepa, las je popravljen.
2: Las je imela
1: dom. Na radiju je zelo pomemben.
3: Pomemben je las,
1: no, potem še jaz popravo, evo. Zdaj smo čist popravljena, kukr Miša Mol. Ja, nada se te.
3: Ne verjamem s plastike.
1: Ne pusti slušalko, nekaj ti cude.
3: Pustimo to slušalko, važno, da jaz dobro slišam.
2: Anestezijo smo ustvarili, zdaj nas pa zanima trač.
1: Kaj, Žana, kje boš začela?
3: Zdaj tako, enega imam čist frišenga, enega imam pa že malo mariniran. Ga. Zdaj ta frišna novica iz otoka, ta potenstana, ki je že nekaj cajta, je pa naša.
1: Dobro, mi imamo cajta za oboje, demo pa je našo. Je okay. No, ja.
3: Ena najbolj znanih, priljubljenih in nasmejanih TV in radijskih voditeljic je zaročena.
1: A naša Nuši mogoč?
3: Nuši niše. Drugač pa je pa to, pač ta punca, meni je res ena ljubših slovenskih estradnic, tudi igralka v Skrito raju je bila, smo tudi tole gostil, Bundič, se zdaj spomnim. Glavno, zdaj bo pa vodila enega največjih slovenskih TV šovov o talentih in to je seveda edinstvena Melanie Mekicar in zaročenci pa dolgoletni partner Marko Subotič.
1: Ja,
2: se spomnim še teh momentov, tako da vem, koliko je to lepo. Melani, čestitke.
1: Marco, te pa čestitke za finale oddaje talentov, ne? Kako?
0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
3: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
2: Benosi Rudnik, hitro.
3: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
5: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kopah.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
8: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Problem ni denar. Problem si ti, Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
13: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
14: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
17: Čudovito,

0: igračica. Jelena Rozga. Tole je aktualij, vsak čas bo ura pol tri. V soboto pa, takle cajt kot čas že dol, ampak ja, popoldne čevlje, dobre gor, nujno v soboto, da ne bomo šli na nos, ampak na nanos.
1: No, mogoče dodal tudi čevlji ne bodo za dost.
2: Ja, do vrha nanosa se noge res kar zmatrajo.
0: Noge, ja. Zlatorogov Ruzak. K sreči imamo tudi letos fajn poskrbljeno za upehane nožice. V soboto namreč pri Vojkovi koči na nanosu na eni najlepših lokacij, vsaj zame, ker še Netflix jo uporablja za snemanje serij. Tam se družimo.
1: Se res ja. Upam, da bo kakšen vešč oziroma Witcher, no, tako bolj poznamo.
2: Da
1: bo...
2: Ti pa znaš še nosečko prepričati, da gre v hribe.
0: No, punci boste na nanosu iskali postavne igralce, prav vi boste pa tudi postavne muskontarje. Naleteli boste namreč nanga.
3: Morje vzilo.
0: Na Tila Čeha, pa seveda tudi na Firce. In zagotovo ne bo več sama Saša Lendero.
2: Imamo pa tudi danes za vas Zlatorogov Ruzak, ki vam lahko prinese darilni paket Laško. Na Facebooku in Instagramu vas čakata Maja Prašnikar in Nejcu Šlakar. Vi pa hitro pogledat in komentirat, pa bo sreča mogoče prav na vaši strani.
1: No, na naši strani je pa Planinska zveza Slovenije, ki v bistvu zdaj že 17. leto zapored podpira gibanje Laško, gremo v hribe.
0: No, v soboto pa podpremo ta stare pa nove prijatelje na nanosu od 9.30 na simpatični zelenici obdani z dreves in kupi lepih spominov.
4: To soboto gremo na nanos.
5: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar
4: in Nejc Ušlakar Neš.
3: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Dražen Zečić, nitko nema dva života u petak uživo na Roštiljadi pred Dolinci. Tami, kako je bilo?
1: Ej, lih sem hotla reči.
0: No, malo podoživljamo.
1: Bilo je noro.
0: Noro?
1: Ej, bilo je, res je bilo noro, spektakularno, ampak vam moram pa povedati, kaj se je Rudiju zgodil.
2: Dej, povej. Wow.
1: Ja, Rudi že 3 leta čaka, da bo enkrat v življenju napovedil Dražena Zečića in sem jaz prišla gor in sem rekla, ej, Rudi, prepuščam ti vse skupaj. Ja. Samo ti, dej, to čast imaš. In je zmrzno. In je zmrzno in sta ga dva varnostnika pol dol odnesla. No, pol pri stopnicah se je spomnil, da govorc spet nazaj in je rekel, Dražen Zečić.
2: A te dve besedi, vse, kar je iz usta.
0: To si zdaj izmislila.
1: Nisem si izmislila, imamo dokaze, da je bilo točno tako.
2: Ruda.
0: Čakamo na tele dokaze, ampak še prej o vremenu, da imamo kakšno...
2: Ki ne zmrzuje.
0: Ja, ne vem, včer je kazal, da bi znali tudi to se zgoditi, ampak tam je...
1: No, tem trenutku definitivno ne. Žal, Colin, da vi ravnah na Koroškem, Ormožu, Radovljici in Mežici imamo 21 stopinj, potem v Domžalah, Škofji Loki, Zagorju ob Savi in Trebnjem 22, v Metliki 23, v Ankaranu pa 25. No, če je danes kakšna ploha slučajno komu prekrižela na črte, brez skrbi, dejte prestaviti na večer zadevo, ker takrat se bo vreme lepo umirilo, po noči se bo jasnilo. Ponekod pa bo jutro pričakala tudi megla. Temperature po noči bodo nekje od 8 do 15 stopinj. Jutri bo precej lep dan z veliko sonca in temperaturami do 27. Potem v noči na sredo prihaja spet nova pošiljka dežja in neviht. Sreda bo mokra predvsem do povdne, no popovdne pa se bo vreme že popravljalo. Četrtek spet sonce. On off.
0: Ja, res,
3: počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Živijo sami ta fajn šoferji na kupu. Previdno, nesreča se je zgodila in oviran promet imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Zastoje pa na primorski avtocesti tudi v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Laško, Celje pri Polulah, Celje, Teharje, na Bledu pri jezeru v obe smeri, dobra 2 kilometra kolone in zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanko, ponedeljko in Karavanko.

0: Ivana Kovač. Tole je aktual, 20 do 3.
1: Dobar dan.
0: Drugače, če prodajate, recimo, kdaj, kako bi človek rekel, koga, pismo, kako ne zdaj tole obrnem. Koliko recimo vam je vreden en poljubček ali pa ena vam draga oseba?
1: Koliko nam je vreden?
0: Ja, zakup bi ti recimo Jošta prodala.
1: Oh! Rečem,
0: da je
1: to neprecenljivo.
0: To so neprecenljive stvari.
1: To pa res ni.
0: Če si čakaj.
2: Sprav uncenik, ki ga imaš drugače.
0: Ja, drugače je žalac, da se tam posluša. Ampak ne, drugače, zakaj?
2: Zakaj? Ja. Zato, ker določene živalske vrste pa pač zadevajo.
0: Prodajo, ne, ja, za priboljšek.
2: Ja, recimo, na spletu je zaokrožil en posnetek, pandice, vsi vemo, koliko so pandice luškane, pa malo smotane. In ta pandica drži v naročju svojega majhnega, torej svojega mladička in potem prnese uno skrbovalec, prnese eno jabko in uno, jabko, in vzame jabko in uno trok se pač odkud ali bolj. Tako da je prodala mladiča za eno jabko.
0: In tako smo dobili jabolko spora. Pakor pa jabolko navdiha.
3: Rešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Žanče, se kakšna pandica, ki je potepa, ali sam Joštek?
1: Joštek, zelo upam, da bo počas našel pot domov, no? Šole že konc, tako da.
0: Če imaš kakšno jabko domov, ne bo, če imaš pa kakšno čokolado, pa bo.
1: Ga nam najdla en dan tlele.
0: Drugo nehaj, no, drugače so se Žana heca.
1: Hecamo. Imam pa res obvestilo o pogrešanem mucku in najdeni želvi. Gremo zdaj najprej v Zagorje ob Savi, tam je pogrešan mucek Kozmo, gre za sivega dolgodlakega mucka z belim tačkom, ki pa se odziva na svoje ime, se pravi, če te poskusil Kozmo, naj bi vedel, da gre zanj. Vajen je sicer zunanjega življenja, se je pa običajno zadržval bolj kot ne v bližini doma in se tudi večkrat na dan vračal domov, njegova lastnica Patricija ga pa zdaj že zelo pogreša. No, zdaj gremo pa še v Poljčane, odtot pa prihaja obvestilo o najdeni želvici. Najdena je bila na Sončni ulici in verjetno nekdo išče torej svojo želvico, tako da trenutno za njo skrbi najditeljica Anita. Tisti pa, ki jo pogrešate, dejte čim prej kontaktirati Anito, ki je pustila svojo telefonsko številko tudi na naši spletni strani.
0: No, pa ne vzel si klica, to ni Anita Košte. A prav, dragaš pa radioaktual.si, živalski radio, čist dol.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: So spomladanske alergije izziv tudi za vašega ljubljenčka. V Mr. Petu vas čaka hrana za občutljive ljubljenčke, hipoalergeni priboljški in nega za kožo, dlako ter tačke. Za pravi izbor se posvetujte z našimi prodajalci. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: aktual.
1: Nekje med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
2: Prijave že potekajo na mladinski tabori Pikasi.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
7: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
8: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Motoristi in nautiki, pozor!
10: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
11: Samski?
12: Samska.
11: Onaon.com.
13: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
14: Čas za registracijo avta?
15: Ja.
14: V produktu naredimo vse.
15: Ja.
14: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
15: Wow.
16: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
17: Vse na enem mestu.
18: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
19: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
20: Oh, super.
19: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
20: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
21: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
22: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
23: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na teharjah.
24: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
25: Pizza da te kap.
26: Mm. Od Julči.
25: Telefon 70 551 200.
27: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
28: Ja.
29: Ne.
30: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
31: Karte eventim.si.
32: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
33: Gremo v hribe prav vsi.
32: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
34: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla? Hulala.
32: Tilčeh in Petelini.
33: Odkud?

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Pristojni odbor državnega zbora bo predstavitev kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja nadaljeval v torek. V za danes predvidenih 3 urah namreč niso imeli vsi člani odbora možnosti zastaviti vprašanja in ko se je s prekinitvijo seje strinjal Logar, je predsednik odbora sejo prekinil.
2: No, zdaj, če ste podrobno sledili zaslišanje, so se v drugem delu poslanci Gibanja Svobode v bistvu začeli že ponavljati, ampak se pravim, nisem jaz tisti, ki sodi, to sodi predsedujoči. Jaz sem se ravno zato oglasil in sem pač predlagal, da to razpravo nadaljujemo.
1: V prometni nesreči na avstrijskem Koroškem je v nedeljo življenje izgubil 30-letni slovenski motorist, ki je na poti proti prelazu Jezerski vrh v rahlem levem ovinku izgubil nadzor nad vozilom in trčil v varnostno ograjo. Odneslo ga je z motocikla, pristal je na strmem, neprehodnem gozdnem terenu. Motoristi, ki so prišli za njim, so mu nudili prvo pomoč in poklicali reševalce, a je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Na kranjskem parkirišču so zjutraj v parkomatu našli kačo, ki jo je dan prej opazila obiskovalka Kranja. Zaposleni komunale Kranj so ob prisotnosti kranjskih poklicnih gasilcev parkomat odprli, kačo varno odstranili in jo vrnili v njeno naravno okolje. Po laični oceni je šlo za kobranko, ki ni strupena in človeku ni nevarna. Letos je povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto, najbolje plačana dela pa presegajo 15 evrov na uro. Podatki iz študentskega servisa kažejo še, da je za počitniško delo letos nekoliko več ponudbe kot lani, ter da 62% mladih prvo zaposlitev dobi pri delodajalcih, kjer so predhodno opravljali študentsko delo. Želimo vam lepo popoldne še naprej, kmalu bomo spet v vaši družbi.
0: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: A bomo lahko dišali še delcajta ali je to to?
11: Dišali bomo, ja.
10: Dišali bomo, ali? To sem klik zadnji prvo na Facebooku, se rekel, to pa moram porabiti. In? Dišali bomo.
11: Dišali bomo, ja. Dobre. V glavnem, zvečer bo vidno manj ploh in nevih, to zrače se bo lepo umirilo in tudi po noči se bo dal lepo ob odprtem oknu spati, to je res fino. Od 8 do 15 nekje namerimo, se pa bo tudi po noči razjasnilo, prebudili se bomo pa marsikje umedljeno jutro, jutri pa sicer sončen, sončen dan in nekje med 22 in 27 stopinj namerimo.
10: Nesreča in zgodila se na ljubljanski vzhodni obvoznici. Počla je v smeri Domžal, previdno pa na razcepu za Dobrova. Tam je torej ta ovira pod prometni nesreči, zastoji pa seveda glede na uro. Praktično že je povsod, oziroma tam, kjer še niso, še bodo. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in med Vrtniko in Brezovico, pa v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Na štajerski avtocesti imamo zastoj v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, potem pa še na cestah Novo mesto Metlika, Laško Celje pri Polulah, Celje Teharje, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri, na cestah Vodice Moste, Domžale, Duplica, Tomačevo, Črnuče, do 2 km kolone tovornih vozil imamo pa še zmeri na gorenjski avtocesti, smer Avstrija, pred predorom Karavanke in res previdno. Če najdete kakšno radarsko ali pa vremensko, nepriliko, da rečem, nič 80, 13, nič 2, vi rečete na to cifro.

0: Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je Aktualno Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Dobar dan. Tretjo. In danes bo ful zanimivo glasbenem dvoboju. V bistvu Žana proti Tamari, oziroma Istra proti Dalmaciji.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
0: na Aktualno.
1: Torej, gremo do tabora Tamara. Kaj je na tvoji strani, Tami?
3: Jaz sem v Istri.
1: V Istri, dobro.
3: Ja, v Istri. Na okay. moji strani je Zdravko Škender s Sergejem Pavatom in s pesmijo Mala Istrijanka. Ob izidu te pesmi je izjavil, da želi ljudem vrniti optimizem, ne pa jih dodatno obremenjevati s težkimi temami, ker je ta pesem išla ravno v času korone in jo je tudi opisal kot terapijo za ljudi.
1: Bravo.
3: In poleg vsega, še zanimivost, Sergio Pavati prihaja iz italijanskega dela Istre, tako da je ta pesem dejansko z njima nek prav poseben poklon celotni Istri.
1: To za zdaj vse ostalo, jutri, če bo zmagala. Žanček.
4: Jaz grem pa južneje in ne tužneje. Na moji strani je Daros Despot, moja lepa dalmatinka. Drugače, Daros večkrat povedal, da pesmi o Dalmaciji v bistvu piše on iz osebne nostalgije. Ne zato, ker bi bile komercialno bolj uspešne, no, kot baje tudi nekateri počnejo. Moja je bila pa vedno največja želja posneti tako ta pravo dalmatinsko razglednico v eni pesmi.
1: Ja, tangice.
3: Ampak okay, jaz bom tako rekla, Istra ima svoj čar.
4: Dobro si rekla, ampak Dalmacija ima pa svojo dušo.
1: Ok, da si nam to skočila preveč v lase.
3: Skočili bomo obe v morje, definitivno.
1: Obe v morje, tako da skočimo z njima in predvsem skočimo še prej na radioaktual.si, pa na Facebook, pa na Instagram. Zberte ta pravo pesem, vi odločate. Gremo pa pogledati, kako ste za vikend odločali ob tele polni lepi luni. Kaj je bila rdeča, modra, plava,
4: modra,
1: rde, modra.
4: Zmagovalec.
1: Saj nekaj je bilo modrega. Ja, gremo v San Simon, čeprav original Baška voda in Oliver Dragojevič, seveda kdo pa drug. Min grede, Oliver je v danje za vogalom.
4: Res je, no mislim, kako si drugi pojel
1: stari. Pač zelo velik vogal, a res?
3: Res prav, skusam novo Marijo.
1: Gledam še z nami. A kdaj pobegneš?
4: Tik pred.
1: Ja. Tik pred.
4: Ja.
1: Može dihati?
4: A že imam? Ne. Dej ti mir.
1: Mir. Mirobot. Mira.

0: Pijemo u hribe, projekt pivovarne Laško. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Klici center Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
6: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
7: Tlakovci oblak.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
9: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
10: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
11: Poletje na Kope.
10: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
11: Poletje na Kopah. Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Tlakovci Yards. Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na yards.si.
15: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
16: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
17: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
18: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
19: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
2: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
4: Wow, spedena na avto.
7: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, ped na Autoservis Lauš.
5: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-ja.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
15: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
0: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
1: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: te minule noči, ali se bomo še... Ba, to noč bomo še luftali, a ne?
1: Ta noč bomo še luftali.
0: The best! Čakaj, to je pa... Jo, bench!
1: Yes.
0: A ne?
1: Yes. Mal zmodificiran.
0: Malo drugač, ja.
1: No, sicer pa ja, v tem trenutku imamo v Žalcu, pa na Ravnah na Koroškem, pa tudi v Rušah in Mežici 21 stopinj, v Trzinu, Škofji Loki in Trebnjem 22, v Metliki 23, v Piranu pa 25. Današnje nevihte bodo začer počasi pospravile kovčke in se umaknile, po noči se bo jasnilo, po nekaterih nižinah bo jutro nekoliko megleno, temperature nekje med 8 in 15 stopinj. Jutri bo precej sončno in prijetno s temperaturami do 27. V noči na sredo se bo vreme spet razživelo z dežjem in navihtami in v sredo bo potem deževno predvsem v prvem delu dneva, četrtek pa spet sončen.
0: Fajn.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, še lepo zdrav vsem, ki šofirate skupaj z aktualom in seveda o točnih oziroma najbolj svežih informacijah. Zdaj le Matjaž Progar iz AMZS informacijskega centra. Matjaž, lepo pozdravljeni. Kaj se dogaja na cestah?
4: Dobar dan. Popoldanska prometna konica že povzroča zgoščen promet v večjih mestih in na cestah iz mestnih središč. Razmere dodatno otežujejo močnejši nalivi, predvsem na Štajerskem in Primorskem. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam. Zamuda znaša do 20 minut. Zastoji zaradi del nastajajo tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Upočasnjen promet je še na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Zastoji tudi na cesti Lesce Bohinjska Bela v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je kolona tovornih vozil dolga 2 km. Voznike prosimo, da vožnjo prilagodijo razmeram na cestah.
0: Matjaž, najlepša hvala in lepo zdrav vam za vse odzem. Vmes, ko smo vas poslušali, se je zgodila še ena prometna nesreča in sicer na cesti Videm Domžale pri Hanu, zaradi nesreče je tudi cesta zaprta. Radar po škatli, aktivna je tale škatla z radarem v Šentvidu pri Lukovici in če še kje sporočite na 08013.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: še kdo reče, da tudi junija ne paše Valentinova pesem, drugač pa jam plestenjak tole. No, v soboto si ga pa pokažemo.
1: Pa si ti zihar, da je to za veter.
0: Ma, za veter pa za pogleda tudi. No, Alpinin Gojzer, Laško gremo v hribe. Top je, te videli.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: On top, se pravi, na vrhu Nanosa, pa to soboto eno prijetno druženje in zabava, pa okrepčilo pri Vojkovi koči, kot ste navajeni, in že za napot imamo nepar priboljškov, za vas ampak o tem mečkem kasneje.
1: No, priboljški v želočkih pa seveda tudi na odru. Poleg galame, poleg pumpe, bomo imeli tudi druženje in fotkanje ob treh koncertih. Naprimer...
3: Morje vzilo...
1: No, kdo je tole? A, prepoznamo?
4: Petriki!
0: Petelini pa Tilček.
1: Ja, Tilček okay. In Petelini. A poleg Tila in Petelinov... Ni nas še minil tole, ali da je tale muzika
0: ne,
1: vedno
0: ne,
1: zažge.
0: Ne.
1: Pirci! Pa rabimo še malo ženskega dotika. Ne grem na korena, ne bom bencin. Dobar dotik je bil Saša Lendero.
0: Dobar dotik, večen dotik.
5: Večen, ja. V glavnem 9.30 oziroma od 9.30 do 14. imamo se bomo imeli najbolj nepozabno na enem najlepših hribov letošnje 17. edicije Laško gremo v hribe in še en cukrčuk. V okviru izziva Laško glasbenega poligona bodo na Nanosu nastopili tudi Kiki Fly in skupina Jacksoni.
0: Wow, no, dajte pridati jih podpret, pa malo pokazati, kako je nastopati pred najboljšo publiko. Še prej pa, če si že omenila Laško glasbeni poligon, na Soulu imamo video z Majo Prašnikar pa z Nejcem Ušlakarjem z Nešem v igri Zlatorogov Ruzak in z malo sreče vam lahko prinesete darilni paket Laško. Tako da se vidimo tudi tam gor.
2: Gremo hribe prav vsi.
6: Soboto gremo na Nanos.
7: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
6: In Nejc Ušlakar Neš.
2: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z ekostilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
7: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto, 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
8: Samo tole bomo rekli. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
9: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
10: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
12: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija Ciper, 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
13: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, dvojka danes.
13: Letno gledališče Kizerstein.
15: Kranj, četrtek, 11. juni.
16: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
17: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
18: Doživite nepozabno noč!
19: Moč nas vrhniti!
20: To bi radi.
21: Noč na Vrhniki!
22: V soboto, 13. junija.
23: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
24: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
25: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
26: Gremo v hribe prav vsi.
25: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
27: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
25: Tilček in Petelini.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Čez Slovenijo prehajajo nevihtne celice, na Ajdovskem je klestila toča. Vremensko spremenljiv ponedeljek se nadaljuje s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo sredi dneva in popoldne znova pojavljale na severu in se pomikale proti jugu. Ozračje naj bi se umirilo do večera, a so pri Arsu opozorili na možnost močnejših neviht. Predstavitve ministerskih kandidatov v državnem zboru so zaradi intenzivne časovnice že prinesle zaplete. Predvidenih je 8 predstavitev, sočasno po 2 v razmiku na 3 ure. Da bi temu sledili, so tako predsedujoči odborom predlagali omejitev razprave oziroma zaključek seje po izteku časa, opozicija pa temu nasprotuje in ni za očitke o onemogočanju dela. Z nadaljevanjem zaslišanja ob naslednjem možnem terminu seje se je denimo strinjal Anže Logar, sicer predsednik demokratov in kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Delodajalci morajo regres za letni dopust izplačati najpozneje do 1. julija, razen v redkih primerih nelikvidnosti, ko je rok lahko podaljšan do 1. novembra. Letos mora regres znašati najmanj 1481 evrov in 88 centov. Do višine povprečne bruto plače, ki trenutno znaša 2678 evrov in 28 centov, ostane neobdavčen. Če je regres višji, se od presežka obračunajo prispevki in dohodnina. Neizplačilo predstavlja kršitev zakonodaje in lahko prinese visoke globe. V Lekarniški zbornici Slovenije opozarjajo, da zdravila brez recepta niso povsem nenevarna in jih je treba uporabljati preudarno. V okviru kampanje Zdravila niso bomboni poudarjajo, da lahko napačno jemanje povzroči neželene učinke, nevarne kombinacije z drugimi zdravili ali celo resne zdravstvene zaplete. Posebej opozarjajo na tveganje prekomernega jemanja paracetamola, ki lahko povzroči okvare jeter in drugih organov. Farmacevti zato svetujejo, naj uporabniki vedno preverijo sestavo zdravil, upoštevajo navodila in se ob nejasnostih posvetujejo strokovnjakom. Pazite torej nase, mi pa bomo v vaši družbi spet čez eno uro.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dog Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Ušesa.
11: Narava je bila že zelo žejna, naravni smo tudi mi ljudje, tako da smo se malo odžejali, se bomo še malo napilali.
10: Malo smo se odžejali, malo smo se tudi ohladili, zdaj bo pa tako izmenično. Bomo malo pil, pa malo nazdravljali, zgleda, v zemlji. Zvečer se bodo plohe in nevihte večinoma umrile, pred nami je precej prijeten večer, po noči se bo postopno razjasnilo, temperature nekje med 8 in 15 stopinj, jutri bo večinoma sončno in se greje se spet do 27.
11: Yeah. Lepo, da šofiramo skupaj in je kar pestro na cestah, tudi vreme, sploh na štajerskem koncu, kar konkretno zaliva. Previdno pa zaradi kosov odbijača, ki ležijo na izvozu Šmariške Toplice na Dolenjski avtocesti, smer Krško, paste, da ne pride do kakšnega naleta. Zastoje imamo na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in med Vrhniko in Brezovico, pa tudi v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Na štajerski avtocesti zastoje v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami, smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice pa prav tako. Potem pa ljubljanska vzhodna obvoznica oziroma lažem južna obvoznica od Rudnika proti Malencam. Tukaj imamo potem naprej po Dolenjski avtocesti zastoj do predora Mali Vrh, na zahodni pa od Kosez do Kozari. Bolj pa še ceste po Novem mestu, Celje Teharje, na Bledu pri jezeru, obe smeri, Vodice Moste, Domžale Duplica, Tomačevo Črnuče in zaprta je še cesta Šempeter Polzela na Bregu. Pri Polzeli tam se je zgodila nekaj časa nazaj prometna nesreča, kot veste. Promet je izmenično enosmeren zaradi šenga karambola na cesti Slovenska Bistrica Polskava pod Jožefom zaradi nesreče torej. In zaprta ostaja cesta za Boš pri dolu Domžale v selu pri Ihanu. Tudi tukaj se je zgodila prometna nesreča in kot rečeno krevne plohe pa ne vihte. Nič ne pomagajo pri vsem skupaj, tako da ne se ustavljati pod nadvozi v predorih in odstavnih pasovih. To početje je zelo, zelo nevarno. Mi pa samo dobre in lušne stvari želimo. In v zameno hočemo sem kakšno radarsko kontrolo, če jo kje uočite na nič 80 13 nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Budrna.
1: Živi Aktuálo, Aktuálo si 13.4. in 1. juni v tem lepo podnevu še naprej podoživljamo eno tako ofrišanje, ampak nov dan je, ko lahko priznamo, da spet nismo imeli sreče, mogoče zato, ker nismo igrali, ampak pač nismo zadeli na lotu, a ne?
2: Ja, nismo, ne.
1: Ne.
3: Ja, še ena tukaj, ki se sam, ki se sama prijavila. Sem hotla igrati, smo
1: pa
3: bili,
1: nisem.
3: Ali zvara, ker sem, ja, zavrčil, rekla smo bili in da bom.
2: In?
3: Nisem.
2: Nisem. Zadela nisem.
3: Ne, nisem.
2: No, matematika.
3: Ja.
2: Dobar, drugačlej, Tamara, vem, nisi zadela, nisi igrala, ampak tudi tako in tako vredno v Slovenski Bistrici, kdaj si bila nazadnje?
3: Kdaj sem bila v Slovenski Bistrici?
1: Nisem se vredno
3: pelala.
2: V glavnem, v Slovenski Bistrici bil sicer uplačan listek, skor 2 milijona, zdaj točno odkot je človek kaj dobil. Občina, v kateri ima ta novo nastali bogatunček svoj stalni kraj bivanja, bo dobila kar dobrih 300 tisoč evrov tega zneska.
1: Lepo, lepo, ja. Konkreten denar. Sam pa občine pol sploh naredijo s tem denarjem, kam gre to?
2: Drugače različno.
1: Okay.
2: Lani, na primer, se spomnim, rekordem dobi tako še v Kran, tako da sem bolj spremljala,
1: kaj je še malo tega. Smočno, jak smo temeli na sumu, ja.
2: Až koliko je bilo lani v Kranju, so dobili malo več kot pol, pet pa pol. Ja, občina dobila malo več kot pet pa pol milijonov evrov.
1: In? Kaj
2: je šlo? Župan je takrat rekel, da še ne vejo čistočen, to je bilo pred enim letom, ampak da ponavad denar porabijo tako, da imajo korist od tega denarja res čisto vsi.
1: Kva to pomeni?
2: Da gre ponavad v izobraževanje, šport ali kulturo.
3: Torej jaz nič od tega ne bila.
1: A už po drugi strani imajo pa, a nimate v Kranu že pol stoletja začasno avtobusno postajo?
2: Ja, res je malo, ja.
1: Tako da, bravo, odlično. In še naslednja 50.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Muhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pizza bella Napoli, BTC Odisseia. Ma è da qua buono? Come da mi cuca la moja nonna? Dio mio!
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
5: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
11: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Ne rabiš več denarja.
14: Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
16: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
17: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
18: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
19: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
4: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.

0: vsi smo rojeni za to, da nam je lušno, da nam je lepo in da se imamo fino. In to soboto sem imel. Predvsem se moramo zato tudi zahvaliti Dači, ker nam bo pomagala pretovor čist vsa opremo za kar 3 koncerte na vrhu Nanosa.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Čakaj, kako je že, kaj ima že 4 pogone ali kako je?
0: 4x4 misliš, pač na vse 4 kolesa veš doma. Oram, da priješ do vsega vrha.
3: No, to ste mislim. 16 pač, a ne, pogonov.
0: Pa se veš, žanči pa te tehnične stvari.
4: Drgat sem pa nekaj slišala, da tudi mamicam prav pride. Mm-hmm. Ja, pa je, da mamicam prav pride, ker kolikor sem jaz uspela pofirpcat, ma placa res za vse, kar rabeš, za 2, za 3, za 4 prijatelje, za familijo, za placa, no.
3: Jo, pa drugače, tako kot naša, pa že 4 pogone, ali kako je?
0: 4x4 misliš, pač na vse 4 kolesa veš doma. Oram, da priješ do vsega vrha.
3: No, to ste mislim. 16 pač, a ne, pogonov.
0: Pa se veš, žanči pa te tehnične stvari.
4: Drgat sem pa nekaj slišala, da tudi mamicam prav pride. Mm-hmm. Ja, pa je, da mamicam prav pride, ker kolikor sem jaz uspela pofirpcat, ma placa res za vse, kar rabeš, za 2, za 3, za 4 prijatelje, za familijo.

0: V glavnem, aktualci, ne rabite nam sploh verjeti na besedo, k vam izdekle klamfamo, lahko jo boste sprobali na lastno kožo oziroma z lastnimi rokami za volanom. Dača bo na koncu letošnje sezone Laško gremo v hribo izmed vseh, ki boste si priborili naziv ambasador Laško gremo v hribo, se pravi, morate biti res pridni hribolazci, nekomu podari 10-dnevno dačo. Mislim, to ne pomeni, da zdaj traja sem 10 dni, ampak jo bi
1: se pa izgradi.
0: 10 dni. Ja, zgradi, tako je bio. Ne se bat, taj trpežna, gajsna, ko ka vi, ki se družimo v hribih.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Za pet života ljubeznima Siniša Žunec, Siniša Žunec, pa kaj je gon z mano, Madonna? Malo sem res zmatran. Siniša Žunec, mi imamo pa glihen toliko vode. Ja, ško me je prekuhal, no, v Tivoliju v soboto.
1: Te je nakuhal.
0: Nakuhalu 15,000 tekačic.
1: Ženske, sonce ni imelo veze.
0: Ja, ne, imelo sonce, imelo veliko veze, zmere me čisto nič sonce. Ženske ne sploh. So pa tako lepo z nami delale. Skor tako, kot medve.
2: Nisem hotla reči, da te še medve niso v roke prele.
0: Ok, sonce, ali dajmo spet sonce. No, a bo še ustalo iz pogorišča kot Feniks iz pepela.
2: No, v glavnem, bo neki sonce. Dajmo mi malo temperature preveriti, ti bo še bolj všeč, veš, Bundi, ker so še kar malo padle. V Mežici 17, na Ravnah na Koroškem 18, v Trebnjem in Lendavi 19, ja, res, po tleh se podalijo. Radovljica in Ankaran in Žalec 20, v Metliki 21, v Domžalah in Škofji Loki pa 22 stopinj, sicer pa po današnjem vremenskem vrtiljaku bo zvečer končno nekoliko bolj umireno. Po noči se bo jasnilo in ponekod bo nastala megla.

0: Namerimo pa zjutraj od 8 do 15 stopinj, jutri bo več sonca, oziroma precej več sonca, temperature bodo nekje od 22 do 27, no v noči, na sredo pa spet dež. V sredo bo pol do povdne še mokro, v četrtek pa sončno.
1: Dobar, gledamo luč, če mu lahko kihnu ali ne, Madonna. Ne bom, zem sam vekal. No, pa bom res sa vzneučke. Tako me gane, ko vidim, pa je vse na cestah. najbolj nacrknem, ampak najprej vas moram pripraviti za to, da te varno vi prišli do cilja. Paste, da ne pride do naleta, kaj ti kosi odbijače ležijo na izvozu Kronovo na Dolenjski avtocesti v smeri Krškega. Pa imamo pa še zaradi nesreče oviran promet na cesti Lučica ob Savini Polzela na bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče. Torej. In še ena cesta za Boršt pri Dolu Domžale je zaprta zaradi nesreče pri selu oziroma pri Hanu v selu in potem še krajevne plohe, nevihte, ki nič ne pomagajo in da se kaj hujšega ne zgodi, ne zaustavlja pod nadvozi in v predorih in na odstavnih pasovih, ker je to res zelo nevarno. Še zastoji, Primorska avtocesta smer Ljubljana pred priključkom Postojna, Štajerska avtocesta smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice, no na Ljubljanski zahodni obvoznici vse stoji od Kosez do Kozari, na cestah na Bledu pri jezeru obe smeri zastoji, potem pa še na cestah Vodice Moste, Domžale, Duplica, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih znanih koncih, če jih je sploh še kaj ustal. Če najdete ogromno vode ali kakšno nesrečo ali pa radarsko, sam povejte, ki točno se je to zgodilo, na nič 80, 13, nič 2.
0: Preživu!
1: Preživu, res!

E.ON 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Maligani, tole je aktualen, tale vikend pa hribki ga res, ampak res tudi v sklopu naših gibanj oziroma pohodov vsako leto obiščem. Ker kakšen let, kakšen ga spustim.
1: Ja, ampak to pa res, čisto vsako leto si prav navdušen si nad nano sama, ne?
2: Kaj te pa toliko navduši?
0: Kva me navduši? V bistvu, veš, drugače se mi zdi tam površina gor, se je planota,
1: ja,
0: tako gora, ne? Kot prvo razgled, pa tista površina, ki je tako malo izpravličenega do tujega sveta. Še trava se zdi, kada je počesana, no.
1: Pa tako malo skalce ven gleda.
0: Ja, malo moraš paziti, ki je trava čez skalce počesana, ne, kdaj je tudi že kdo padel. V glavnem vsaj trava je počesana, no, če smo že mi skuštrali tam gor.
1: Ja, lahko pihne, ja. Yeah. Zlato roga v ruzak. Bom pogugljala, no,
0: kako je. Vse, pa už pa sta malo šla gor, no, pa kaj, pa še matic. A ne?
2: Ja!
0: Jedaj se ja. Na pola puta se najdemo. Ok, v glavnem, na veter bote res vsem pripravljeni, pa tudi na dobro družbo, pa fajn hrano, pa fajn pijačo.
2: Celih 17 let še ptički na Planinski zvezi Slovenija čivkajo, da je gibanje Laško. Gremo v hribe pravi simbol za dejansko gibanje, druženje in... zabavo v hribih.
1: Ampak res pa veliko damo na ekologijo, na varnost, na zdrav duh in telo, pa na musko in darila tudi.
0: Ja, eno darilce imate že na Facebooku in Instagramu, imajo prašnikar in nejca všlakarja na Neša. To ni darilo še, ampak smo jih pa predpostavili pred tem tak izziv, zelo znan Zlatorogov ruzak in en simpatičen komentar vam v bistvu že lahko prinese že danes ogromno darilno pošiljko oziroma paket Laško, ampak zdaj pa nazaj na soboto, a ne Žanči?
2: Tako, pozitivna energija bo na vrhuncu, tako da kot vsi zbrani na hrbtu. Na vrhu.
0: Tudi na hrbtu. Tulej se, po hrbtišču gremo gor lepo počasem.
2: Tako, galama, pumpa, vin, trije koncerti. Firbci na eni strani, oziroma... na isti strani bojo vsi nastopali.
0: Tako.
2: Potem Tilčeh in Petelini. Pa Saša Lendero.
0: Pa Saši Lenderova.
1: A še me prav zanima, pa. Če bo spet iz leta skočila v tvoje naroče, Bunja. Mm. Kako
0: Saša, kje je bilo že to na... kje smo že bili, kje smo šli pa še na Pivo in Cvetje?
1: Ja, gor je bilo na... sa pa oba pozabila, ko se imenuje.
0: O, Marija, no, joj, Tamara, pomagaj.
2: Šmohor.
1: Bravo!
0: Smo komaj za enega človeka. Torej, Jana Šmohor je vzela za let skočila, tako da Saši, če zdaj le poslušaš, jaz sem pripravljen, da te tudi letos ujamem, ali pa kogarkoli, no, ko pridete z nami k Vojkovi koči na nanos med 9 in 14, 9.30 pa 14, če smo čisto realni. Gremo hribe
3: prav vsi. Soboto gremo na nanos.
4: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
3: In Nejc Ušlakar Neš.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: aktual.
1: Nekemet smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
2: Prijave že potekajo na mladinski tabori Pikasi.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Motoristi in nautiki, pozor!
8: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
9: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
10: Samo tole bomo rekli. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
11: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Ja.
16: Ne.
17: Dve.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
19: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
20: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
21: Gremo v hribe, prav vsi.
20: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
22: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
20: Tilček in Petelini.
23: Od

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. O polnoči nas čaka občutna pocenitev naftnih derivatov. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se bo pocenil za 11,1 centa, liter dizla pa bo cenejši za 10,6 centa. Kurilno olje se bo pocenilo za 11,8 centa, cene pa bodo veljale do vključno 8. junija. Zaslišanja osmih ministerskih kandidatov za novo vlado pod vodstvom Janeza Janše potekajo po precej intenzivni časovnici. Na prvih dveh sejah, na katerih sta se predstavila kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec in kandidat za ministra za gospodarstvo in delo Anže Logar, je bil izražen interes po razpravi oziroma zastavljanju vprašanj, ki bi presegel predviden časovni okvir. Predsednika obeh odborov sta tako po tečenem času želela prejiti na glasovanje o ustreznosti predstavitve ministerskega kandidata, temu pa so ostro nasprotovali opozicijski poslanci, ki so očitali omejevanje demokracije in opravljanja poslanskega dela. Zveza društev slepih in slabovidnih ob tednu slepih poziva k bolj vključujoči družbi ter poudarja, da je dostopnost odvisna predvsem od preprostih prilagoditev v vsakdanjem okolju, kot so denimo zvočne in tipne oznake, dostopne spletne strani ter prilagojeni javni prostori. Ob tem opozarjajo, da kljub tehnološkim rešitvam še vedno ostaja ključna tudi osebna asistenca, njihov cilj pa je enakopravno vključevanje brez posebne obravnave. Slovenska nogometna reprezentanca je v nedeljo na Brdu pri Kranju v polni postavi začela priprave na prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Nekateri izbranci Boštjana Cesarja so sicer v manjšem številu vadili že prejšnji teden. Med njimi zaradi poškodbe ni Benjamina Šeška, ki pa je vseeno obiskal Gorenjsko. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep preostanek dneva.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Da boste aktualni z aktualom tudi glede zalivanja vrta, Žanči, pomagi.
8: Ja, dan zvečer se bo vreme umirilo in plohe bodo postopno ponehale, ponoči se bo pa prav lepo razjasnilo, kar pomeni, da bodo torkove jutranje temperature jasne, ampak vseeno take sveže. Od 8 do 15 bomo imeli, no čez dan pa večinoma sončno in prijetno s temperaturami od 22 do 27.
7: In še lepo zdrav na ceste, tukaj imamo kar pestro danes zgodbo, tudi glede vremena. Najprej pa zaprt počasen pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec zaradi okvare vozila. Nesreča pa se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška pred oviro je nastal zastoj. Zastoji so potem še na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice, tako da je promet tam dodatno potem še oviran zaradi okvare vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Žentjak Prekop in Domžale. Zahodna ljubljanska obvoznica ima zastoje od Kosez do Kozari in potem so še na cestah na Bledu pri jezeru, v Besmeri, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in še zastoji oziroma oviran promet zaradi karambola, ki se je zgodil na cesti Lučica ob Savini Polzela na Bregu pri Polzeli in posledice prometne nesreče na cesti za Bož pri Dolu v Domžalah v selu pri Hanu so odstranili. Svojega vozila pred plohami, nevihtami in tole točo ne zavarujemo tako, da se ustavimo pod nadvozi v predorih in na odstavnih pasovih. Zmenen? Zmenen. Če najdete radarsko, nevihtno ali kakšno drugo nepriliko na cestah, pa nič 80 13 nič 2. Hvala.

0: ritualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je Aktualov pop'n'roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Vuderla.
1: Rudelno pošiljamo in lepe pozdravčke na dopust, drugač pa živijo aktualovke, aktualovci, 14 čez 5. Počas se čas že izteka, da dobite današnji darilni paket Laško.
2: Je pa res še nekaj časa, da vhodite morebitne nove gojzarje za ohribe.
3: Bi bilo pa res škoda, da nimate vhojenih, ker bi zamudili na ta način tok lepega.
1: To pa res.
4: Gremo ohribe prav vsi.
0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, idilična pokrajina, oranj kusponi, najboljše poplačilo, razgled, pa znani obrazi in muzika pri Vojkovi koči.
2: Začnemo, Tilček, ja. Nadaljujemo s Firbci in potem imamo še za krem de la krem Sašo Lendero. Vsi oni, pa seveda še Petko Pumpa in
1: Petko Pumpa pa Galova Galama. Ja.
2: Tako, ja. To je vse razlog, da v soboto med 9:30 in drugo, se pravi 14:00, pridete še vi mal Firbca špilat.
3: Drugač pa tudi del Laško glasbenega poligona bo gor. Lahko pridete podpret oziroma podati svojo strokovno oceno Kiki Flyju in Jacksonom, in jaz sem oboje spoznala in Kikija in je vrhunski in Jacksoni so ognjeviti.
1: Pa res moj dobar komad. Pridite. Pa bodite še tak Jackson, da pokomentirate video na Instagramu pa Facebooku, ker vam v naslednji uri lahko prinese nagradni paket Laško. Maja Prašnikar in Nejcu Šlakar Neš sta se preizkusila v zabavni igri, kjer rečemo Zlatorogov Ruzak.
5: To soboto gremo na Nanos.
6: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar
5: in Nejc Ušlakar Neš.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla?
0: Tilček in Petelini.
1: Od

0: Gostujemo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Poletje na Kopah, kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Tlakovci Yards. Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na yards.si.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
10: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Kiki Rahimovski je putnik in za vse putnike z aktualom, zdaj le informacije, ki vam prav pridejo. Tudi tisti, ki potujete radi po vrtu ali pa do vrta, vse nas čaka zdaj le. Kuk bo kaj sonca, Tami, na pomoč!
1: Evo me, v pomoč sem tlele z številkami, ki mi jih ponuja internet.
0: Wow, je pa že kar loto.
1: A ne? 17. Prevalje. 18. Dravograd.
0: Prečrtajmo hiter.
1: 19 stopinj v Hrastniku in Vašni Gorici in Gornji Radgoni, 20 stopinj imamo v Velenju, Sečovljah in na Jesenicah, Semiču jih imamo 21, 22 stopinj pa v tem trenutku. V Lenartu, Kamniku in Slovenski Bistrici, sicer pa pred nami je precej miren večer, bolj pred, kar zadeva vreme, seveda, veliko bolj kot čez dan, tudi nevihte bodo počasi postale le še spomin, po noči se bo jasnilo, ponekod bo nastala jutranja megla, temperature bodo nekje od 8 do 15 stopinj, jutri bo sončno in toplo od 22 do 27 jih namerimo. No, v noči na sredo spet nova runda dežja in neviht in v četrtek se bo vse skup mal posušil.
0: O, je tako, dobro, ja. Tudi sune, verjetno.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Nesreča se je zgodila in zato pa previdno zaprta je hitra cesta razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice. Počlo je med priključkoma Vipava in Ajdovščina, zaradi nesreče je tudi zapora, kot rečeno, in seveda tudi posledično zastoj in velika nevarnost na leta. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasen pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, okvara torej vozila, nesreča pa še zmeraj ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami in smeri ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice. Promet je tam dodatno oviran zaradi okvare vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana, Šentjakob in Domžale. Radar na Brnici pri Hrastniku meri v obe smeri in če še kje, nič 8 za 13, nič 5.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Actual. Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.
3: Od

0: Preme u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pizza da te ka. Od juči. Telefon 70 551 200.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na teharjah. Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji. Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica zaposlitev.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Doživite nepozabno noč.

0: Actualova spletna stran.
1: Radioaktual.si.
0: Akcije, fotografije, dogajanje.
1: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
0: Aktualova spletna stran.
1: Vse, kar potrebujete.
0: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: In mami Tami bo zdaj le povedala še nekaj vremenskih...
2: Sonce si šla preveriti, zdaj vidim.
3: Tako,
2: lihtvo
3: sem hodila reči. To sem še toploto od sonca s tabo. Tako je pogrej, ko sem šla mi
1: drugače tebe. Res, pa prijetno zadišalo.
3: Hvala lepa, to je pa nekaj drugega. Ampak v glavnem. Pred nami je, sem še zdaj lepo skrolan, bom videla kva govort.
1: Pred nami je Tami.
3: Tako. Zvečer bo zračje bolj mirno in je en tak prijeten, poleten, ne preveč vroč večer. Po noči se bo postopno razjasnilo. Marsikje se bomo prebudili v megleno jutro. Temperatura zjutraj od 8 do 15, dnevne pa tja do 27 stopinj.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: En lepo zdrav vsem, ki šofirate z aktualom in ja, zdaj le imamo že obvoz za tole hitro cesto. Torej, zaprta je hitra cesta, razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Zgodila se je nesreča, zapora, zastoj, vse to je tam, tako da previdno, da ne pride do naleta. Obvoz vsa vozila pa je možen med tema priključkoma po vzporedni regionalni cesti, se pravi med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Zaradi okvare vozila je zaprt počasen pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred priključkom Kastele zaradi okvare vozila. Še zaradi ene nesreče imamo pa oviro na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Zastoji na štajerski avtocesti še zmeri v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet je tam še dodatno oviran zaradi okvare vozila, ki pa je crknul v delovni zapori med priključkoma Šentjakob in Domžale. Radar je na bregu pri Ribnici, pri avtomatski bencinski črpalki in na Brnici pri Hrastniku meri v obe smeri. Če še kje, nič 80, 13, nič 2, srečno. We'll be right back.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Večerje čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dober večer, aktual, in dobrodošli v večernem druženju, ko se tem podneva že umiri in dobimo svoj poseben ritem. Znane melodije, tisti lep, topel občutek, ki ga prinese sončna glasba na aktualu, je že tu. Mi začenjamo kot vedno z dobrim ritmom in najboljšim počutjem. Dobrodošli in prijetno poslušanje.

0: Aktual. Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
1: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
0: Venusi rudnik, hitro.
1: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venusi rudnik.
2: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Primož, ta klima ne dela.
8: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
7: Pa nič ne piha.
8: Pa hladi?
7: Hladi pa ja.
9: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
10: Izkoristite predsezonske popuste.
11: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
12: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
13: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junija ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzz.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual.
16: Vedno in vse povsod.
15: Narejen za moja ušesa.

0: Latino z ritmi Latina na valovih aktuala, ta trenutek pa nič kaj latinsko vreme. Na Vrhniki trenutno 16 stopinj, Ribnica, Hrastnik 17, v Krškem merimo trenutno 19, v Radencih 21, v Sečovljah pa 22 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah kar nekaj megle. Sicer bo jutri čez dan večinoma sončno, tu in tam bo kak oblak, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Termometri bodo čez dan kazali po Sloveniji od 22 pa vse do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, tam pa lahko nastane tudi že kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del Slovenije, tako bo v sredo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež ponehal. V četrtek lahko računamo na nekaj več sonca, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo. V petek bo tako sprva oblačno s padavinami, te pa bodo popoldne ponehale.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Vipavo v smeri Razdrtega. Obvoz pa je urejen po vzporedni regionalni cesti. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče pred priključkom Ljubljana sever proti Kosezam trenutno oviran promet. Na Podravski avtocesti je oviran promet na razcepu Draženci v smeri Ptuja zaradi nanosa blata in kamenja. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šatjakobom proti Celju, na cestah Ljubljana-Črnuče, Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri ter na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred Karavankami v smeri Avstrije, ta pa trenutno meri približno 1 km. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi aktualov.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
1: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
2: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite KTE. Pikasi.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Samski.
10: Samska.
9: onaon.com.
11: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 19. Predstavitve ministerskih kandidatov v državni zbor so zaradi intenzivne časovnice že prinesle zaplete. Predstavitve so bile predvidene sočasno po dveh v razmiku na 3 ure, a te pogosto trajajo dlje. Da bi se temu izognili, sta predsedujoča Aleš Hojs in Robert Potnik predlagala omejitev razprave in glasovanje po izteku časa. Temu pa so ostro nasprotovali v opoziciji. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so zapisali v zbornici. Italijanski reševalci so po 12-urni akciji rešili mladega speleologa, ki je v nedeljo ostal ujet v jami v gorovju Garesio pri mestu Cuneo na severozahodu Italije. 20-letnika iz Ligurije so rešili z globine 120 metrov in ga odpeljali v bolnišnico. Pri reševanju je sodelovalo več kot 50 tehnikov in delavcev iz alpskih in speleoloških reševalnih ekip iz vse Italije. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24.
1: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Vipavo v smeri Razdrtega. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Na gorenjski avtocesti je še vedno zastoj tovornih vozil pred karavankami v smeri Avstrije. V družbi Aktuala vam želimo varno in prijetno pot.

0: 19. je že mimo, čas je, da večer naredimo še malo bolj prijeten. Ne glede na to, kakšen je bil dan, večer lahko napišemo čisto po svoje. Z glasbo, ki spremeni razpoloženje in obrne vse na bolje. V nadaljevanju našega druženja preverimo aktualno glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo nas časovni stroj popelje nazaj skozi čas, medtem pa naj glasba pove svoje. Vi pa ostanite točno tu.
1: Poletje brez aktuala je kot aroma brez Julije.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujoč idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Rakovci,
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
11: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Wow, spet dena na avto.
2: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, spet na Autoservis Lauš.
3: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-ja.
4: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
5: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Tokrat v aktualnem glasbenem dvoboju potujemo skupaj brez prtljage in brez stroškov na najlepši možni trasi. Gremo malo v Istro, pa malo v Dalmacijo in opevamo tista lepa dekleta.
3: Moja lepa Dalmatinka, filter ne treba ni šminka.

0: Na eni strani našega glasbenega ringa tokrat Zdravko Škender in Sergio Pavad, Mala Istrijanka. Na drugi strani pa Darus Despot in Moja lipa Dalmatinka. Zdaj pa vprašanje, kdo vam tokrat zaigra na prave strune. Oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Pol 8 zvečer gledamo na termometre, ki kažejo takole. Ravne na Koroškem 17 stopinj, Žužemberk, Trebnje in Čatež ob Savi 18, v Murski Soboti trenutno merimo 20, v Piranu pa 21 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah kar nekaj megle. Sicer bo jutri čez dan večinoma sončno, tu in tam bo kak oblak, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Termometri bodo čez dan kazali po Sloveniji od 22 pa vse do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, tam pa lahko nastane tudi že kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del Slovenije, tako bo v sredo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež ponehal. V četrtek lahko računamo na nekaj več sonca, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo. V petek bo tako sprva oblačno s padavinami, te pa bodo popoldne ponehale.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Vipavo v smeri Razdrtega. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Na gorenjski avtocesti je še vedno zastoj tovornih vozil pred karavankami v smeri Avstrije. V družbi Aktuala vam želimo varno in prijetno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja Dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
10: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Doživite nepozabno noč.
14: Moč na vrhniki. To bi radi.
15: Noč na vrhniki.
16: V soboto, 13. junija.
17: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
18: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na zanimivem popotovanju, kjer potujemo najprej nazaj, potem počasi naprej in se ustavljamo pri najpomembnejših dogodkih današnjega dne. 1. junij 1533, Anne Boleyn, žena Henrika VIII, je okronana za angleško kraljico. Leta 1792 Kentucky postane 15. zvezna država Združenih držav Amerike, no in potem se je čakalo 4 leta, da je na isti dan Tennessee postal 16. zvezna država. Leta 1809 pa Turki premagajo uporne Srbe na hribu Čegar pri Nišu in iz loban premagancev postavljajo stolp Čele Kula. Leta 1831 James Clark Ross na polotoku Bohtija določi položaj severnega magnetnega pola. V Berlinu je 1857 ustanovljena Svetovna poštna zveza, leta 1919 pa ustanovljena Samostojna kmetijska stranka. 1924. leta trboveljski delavci se spopadajo s pripadniki organizacije Orjuna. Na vsaki strani padajo 3 žrtve. 1938 v Združenih državah izide prvi strip o Supermanu, 1945 pa se prične britanska zasedba Sirije in Libanona. Leta 1958 pa se Charles de Gaulle vrne v politiko in postane predsednik vlade. Leta 1962 je izvršena smrtna kazen nad Adolfom Eichmannom, 1979 pa po 90-ih letih temnopolto prebivalstvo prevzame oblast od Iana Smitha v Rodeziji, današnjem Zimbabveju. Leta 1980 začne oddajati Cable News Network, tako imenovani CNN, in pa se ustanovi slovenska skupina Laibach v Trbovljah. 2003 Ljudska republika Kitajska začne polniti vodni zbiralnik za jezom 3 sotesk, vodna gladina pa se takrat dvigne za skoraj 100 metrov. 2005 bosansko-hercegovski deminerski vod odpotuje na prvo vojaško misijo Bosne in Hercegovine in to v Irak. No, 1. junija 1928 se je rodil, kako ima dober priimek, ruski kozmonaut Georgij Timofejevič Dobrovoljski. A ni fajn, Dobrovoljski, on je bil sigurno skozi dobre vole. No pa Morgan Freeman leta 1937, pa 1968 Jason Donovan, leta 1974 pa kanadska pevka Alanis Morissette. Danes obeležujemo, praznujemo tudi dan pehote slovenske vojske. Pa naj bo lep dan, ki ga vpišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dobar večer. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest pocenil na 1,60 evra. Liter dizla bo po novem stal 1,65 evra, kurilno olje pa se bo pocenilo na 1,27 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Na vzhodnem delu Snežnika je v nedeljo popoldne v bližini naselja Kozarišče v občini Loška dolina strmoglavilo manjše jadralno letalo. Gasilci so letalo locirali, oskrbeli poškodovanega pilota in nudili pomoč pri prenosu helikopter, ki je poškodovanega pilota prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je ostal na zdravljenju. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta med Ajdovščino in Vipavo v smeri Razdrtega. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom v smeri Razdrtega. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktualna.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: 22 je odbila ura in večer že zveni lepšem z dobro glasbo. Danes smo 1. juni, šesti mesec zapored, to pomeni, da smo že skoraj na polovici tega leta. Marsikdo pozna ta mesec pod imenom Rožnik, ker je to tudi izvirno ime meseca, v katerega smo stopili. Juni pa so drugače že Rimljani poimenovali po boginji Junoni, ki je bila kraljica bogov, boginja neba in kot najpomembne, boginja zakona in družine. No, mi bomo z melodijami poigrali še na prave strune, vi pa ste dobrodošli v večeru, na aktualu in v mesecu juniju.
1: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Aktual.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: A bi delal v proizvodnji?
5: Ja, tej, povej kaj več.
4: FPM Fields ima varno, urejeno in sodobno proizvodnjo in za delo v Škofji Loki išče nove sodelavce in sodelavke.
5: Izberi svoj termin za razgovor na fields.si/zaposlitev in jih spoznaj.
6: Narejen za moje ušesa.
7: Aktual.

0: Največji ljubitelji meseca junija so, seveda, učenci. Ob koncu meseca se namreč začnejo najdaljše počitnice, ki trajajo do septembra. Proti koncu meseca, tam okoli 21. junija, se uradno tudi prične poletje in s tem je junij tudi prvi poletni mesec. Zdaj, če verjamete v moč kristalnih kamnov, je kamen meseca junija biser. Roža meseca junija pa vrtnica. Sicer po ljudskem izročilu juni velja za najboljši mesec za poroko, saj naj bi mladoporočencem prinašal srečo. Prav tako pa imamo junija tudi najdaljši dan v letu. Imenuje se solsticij in to je tisti dan, na katerega uživamo približno 17 ur dnevne svetlobe. Pride pa na 21. ali 22. juni.
1: Z aktualom imaš vedno poletno romanco.
2: Aktual. Narejen za moje poletje.

Preverjamo večerne temperature. V Kranjski Gori recimo trenutno merimo 14 stopinj. Dober večer, Velenje in Sevnica pri 17 stopinjah, v Domžalah in Dolenjskih Toplicah pa merimo 18, v Izoli pa ta trenutek 21 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah kar nekaj megle. Sicer bo jutri čez dan večinoma sončno, tu in tam bo kak oblak, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Termometri bodo čez dan kazali po Sloveniji od 22 pa vse do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, tam pa lahko nastane tudi že kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del Slovenije, tako bo v sredo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež ponehal. V četrtek lahko računamo na nekaj več sonca, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo. V petek bo tako sprva oblačno s padavinami, te pa bodo popoldne ponehale. Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta med Ajdovščino in Vipavo v smeri Razdrtega. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom v smeri Razdrtega. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktualam.

0: Aktual. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
2: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija Ciper, 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
4: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: No, kako pa je s prazniki v mesecu juniju? V Sloveniji praznujemo 8. junija dan Primoža Trubarja. Vendar pa žal ni dela prost dan. Praznik je namenjen spominu na Primoža Trubarja kot osrednje osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju. Med bolj pomembne praznike pa sodi tudi 25. junij oziroma dan državnosti, ki je naš državni praznik in... tudi dela prost dan. Na ta dan se spominjamo dneva, ko je Slovenija leta 1991 uradno postala neodvisna. No, med drugim pa je v mesecu juniju tudi nekaj bolj ali manj znanih mednarodnih dni. Recimo 5. junija je svetovni dan okolja, potem 14. junija obeležujemo svetovni dan vseh krvodajalcev. Ne gre pa spregledati tudi 17. junij, ki je svetovni dan boja proti suši in širjenju puščav, 20. junija pa je svetovni dan beguncev. Pa še ena zanimivost, najbolj znan pregovor za mesec junij zveni tako. Lepoto da zemlji toplo let, nedolžnost mladinčem pravi cvet.
1: Fantastično doživetje.
2: Poletje na aktualno.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Predstavitve ministerskih kandidatov v državni zbor so zaradi intenzivne časovnice že prinesle zaplete. Predstavitve so bile predvidene sočasno po dveh v razmiku na 3 ure, a te pogosto trajajo dlje. Da bi se temu izognili, sta predsedujoča Aleš Hojs in Robert Potnik predlagala omejitev razprave in glasovanje po izteku časa, temu pa so ostro nasprotovali v opoziciji. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so zapisali v zbornici. Italijanski reševalci so po 12-urni akciji rešili mladega speleologa, ki je v nedeljo ostal ujet v jami v gorovju Garesijo pri mestu Cuneo na severozahodu Italije. 20-letnika iz Ligurije so rešili z globine 120 metrov in ga odpeljali v bolnišnico. Pri reševanju je sodelovalo več kot 50 tehnikov in delavcev iz alpskih in speleoloških reševalnih ekip iz vse Italije. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Tukaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo. Doroteja Stupar.
2: Dober večer, naj bo tudi po 21. uri. Upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copatih, ali pa tudi, če ste na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami še ena ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je današnji dan bil dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tukaj ni rokov, ni skrbi, samo mi, vi in dobra energija. Ostanite z nami, naj bo večer na Aktualu še lepši.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual.
1: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Potlakovce. V Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
3: Aktual. Z nami sončenje vsak dan. Aktual.

0: Aktualov namig za premik.
1: Ponedeljek je tu in tudi tokrat prinaša veliko idej za obisk raznih prireditev. Nekaj jutrišnjih dogodkov v našem namigu ponujamo mi. Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica od 11. ure do poldne vabi na obisk festivala obrti in podjetništva, ki bo letos na Bevkovem trgu v centru Nove Gorice. Dogodek tudi letos združuje obrtnike, podjetnike, mlade ustvarjalce in obiskovalce ter središče mesta za en dan spremenil živahen prostor predstavitev, druženja in kulinarike. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto jutri med 8 in 12 uro organizira krvodajalsko akcijo v Žužemberku. Veseli bodo vsakega novega krvodajalca, saj vsaka kapljica darovane krvi šteje. Ljubitelji glasbe vabljeni ob 17. na koncert učencev glasbene šole Emil Adamič v Dom kulture na Igu. Čaka vas pester nabor različnih instrumentov in glasbenih slogov ter obilica mladostne ustvarjalnosti. Park vojaške zgodovine med 5. in 7. junijem vabi na prvi outdoor festival Živimo z naravo. Vabijo na vodene pohode do podzemne utrdbe Alpskega zidu na Primožu, po delu krožne poti vojaške zgodovine do Šilentabra in do skritega Petelinskega jezera ali pa na sprehod z lovcem po pivških pohodnih poteh. Organiziran bo tudi kolesarski izlet med pivškimi jezeri. V nedeljo 7. junija bo v parku vojaške zgodovine bogat animacijski program za družine s predstavitvijo slovenske vojske, policije, gorsko-reševalne službe, šole preživetja Laris, taborniških in skautskih društev ter drugih sorodnih organizacij. V kompleksu parka bo omogočeno tudi šotorjenje. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: še enkrat preverjamo večerne temperature. Prevalje 15 stopinj, Vrhnika, Trbovlje in Poljčane trenutno 16, v Strunjanu pa merimo 21 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah kar nekaj megle. Sicer bo jutri čez dan večinoma sončno, tu in tam bo kak oblak, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Termometri bodo čez dan kazali po Sloveniji od 22 pa vse do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, tam pa lahko nastane tudi že kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del Slovenije, tako bo v sredo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež ponehal. V četrtek lahko računamo na nekaj več sonca, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo. V petek bo tako sprva oblačno s padavinami, te pa bodo popoldne ponehale.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Tokrat v aktualovem glasbenem dvoboju potujemo skupaj brez prtljage in brez stroškov na najlepši možni trasi. Gremo malo v Istro, pa malo v Dalmacijo in opevamo tista lepa dekleta.
3: Moja

0: Na eni strani našega glasbenega ringa tokrat Zdravko Škender in Sergio Pavad, mala Istrijanka. Na drugi strani pa Darus Despot in moja lipa Dalmatinka. Zdaj pa vprašanje, kdo vam tokrat zaigra na prave strune. Oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Actual. Samo ta četrtek v Optiki Clarus. Clarus korekcijska očala za le 49 evrov. Clarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
1: Doživite nepozabno noč.
2: Noč na vrhniti.
1: Z vami bodo
3: Miran Ruden in Design, Nika Zorjan, Kingston, Jugonostalgika, Kalifornija.

0: Vstopnine ni.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest pocenil na 1,60 evra. Liter dizla bo po novem stal 1,65 evra, kurilno olje pa se bo pocenilo na 1,27 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, cene bodo veljale do vključno 8. junija. Na vzhodnem delu Snežnika je v nedeljo popoldne v bližini naselja Kozarišče v občini Loška dolina strmoglavilo manjše jadralno letalo. Gasilci so letalo locirali, oskrbeli poškodovanega pilota in nudili pomoč pri prenosu helikopter, ki je poškodovanega pilota prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je ostal na zdravljenju. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

u Baby Centru je čas za nove korake. Niski čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.

Marko Škugor za začetek nove ure. Dober večer, družba. 10 je odbila ura, ta je Arlič sem z vami na aktualu, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri predaja mikrofon Toni Carterju, ki ima za vas pripravljene najbolj bizarne novice v oddaji Bizar Pazar. Ostanite z nami.

Bizar bazar. Halo, lecum vole, no to je v bistvu pivsko na zdravljenje in prav rada bi halolala, cum volala, ampak morava biti na šihto. Čeprav to ni šiht, to je privilegij, da sva lahko tu. Ervin Tršelič in Toni Carter tudi danes poganjava bizar bazarne zadeve in najprej bova šla v Hongkong, tam smo zelo radi. Si predstavljaš, si na šihtu, nač hudega sloteč, lepo delaš svoje šihtne posle, ko ti naenkrat pred oči, nos in usta skoči nekaj velikega, črnega in kosmatega. No, to se je zgodilo. In to veliko črno kosmato je imelo opravka z bananami. Zdaj boste poslušali do konca. Ni je jasno. Potem, dobro dan, kaj pa vi, Janeč, mal sem pil, Jakob pa je kar nekaj. Zaradi tega, ker je bil iskren in je povedal, koliko je spil, ga je stalo vozniško dovoljenje. Zgodba prihaja iz Esna. Sharp SS, to je tisto, ko zgleda kot B, ampak ni. Nemška zadeva. Nemška, včasih so rekli v naših koncih, pes pa avto morate biti nemška. Včasih. Da je pes lahko tudi človekov najslabši prijatelj, ve, oziroma ne ve več, ker ga ni več, nek Norvežan umrl je, ker pes ni pustil, da bi dobil zdravniško pomoč. Ja? Se bi lahko rekel ps, ampak sem štajerc, tako da bo pes ostal. In še bomo ostali na Norveškem, danes torej polovica bizarja norveško navdahnjenega. Ida Rønningen in njegova izvoljenka Charlotte Amundsen, če slučajno kdo familijo pozna, v njuni posteli se konkretno treska. Ja. Od tistega črnega kosmatega do tega, da se v posteli konkretno treska, sem prepričan, da boste ostali točno tu, ker prvič z Ervinom sva najboljša in drugič, kar narediva, je škoda stran metati.

Bizar bazar. Srota Boga, starejša prodajalka sadja, imena za čuda nimam, pa tudi če bi ga imel, ga ponavadi ne znam neč, kaj dosti pa jim prebrati, je pa zadeva iz Hongkonga, to še gre. No in tam so navdušeni nad dvemi stvarmi, ena stvar, dve stvari, ja. In sicer imajo radi karaoke, blazno, cela Azija karaoke, to brez tega ne gre, in radi imajo tudi skrite kamere. In pred dnevi so snimali skrito kamero v Hongkongu, in tam je Srota Boga, omenjena malo odprej, starejša prodajalka sadja, izgubila zavest. Zakaj? Ona lepo prodaja tisto svoje sadje in v njeno trgovino priteče moški preoblečen v gorilo in vzame nekaj banan. Sicer je prestrašena ubožica zbrala toliko moči, da je to gorilo v navednicah malo naklofala z metlo in jo pregnala iz trgovine, potem pa je izgubila zavest. Ko se vse skupaj končalo, je pa padla skupaj. Srota Bogo so morali odpeljati v bolnišnico in ko je prišla k sebi, je povedala, videla je nekaj velikega, nekaj črnega, nekaj z veliko dlak, ki je skočilo pred obraz in kradlo banane in spoznala je, da je to gorila in potem pa je izgubila zavest. Po tistem, ko ga je naklopala. No, policija je po incidentu zadržala in zaslišala moškega, preoblečenega v gorilo in filmsko ekipo, ker pa so plačali varščino, so jih izpustili. Zdaj gorila, ta moški je povedal, da bo prestrašeni prodajalki poslal šopek cvetja in se skušal opravičiti. To je vse lepo in prav, ampak samo z Ervinom prosiva, nikakor ji ga ne dostavi sam, tudi če ne boš gorilsko razpoložen, ker te Srota Boga zna preventivno z metlo še malo namahati.

0: Bizar bazar.
1: Nemčija. Ne samo Oktoberfest. Nemci imajo radi pivo, nač narobe. Časi so v naših koncih rekli temu turniškov sok. A? Čeprav smo daleč od Laškega vseeno, dober glas se daleč sliši, isto ko pasol. No, gremo za nazaj k pivo. Ljubitelj piva, 25-letni mladenič, Jonathan, priimka nimam, oziroma imam samo rr, torej Jonathan, rr, je bil iskren. Ko so ga ustavili policisti pri kontroli, kaj ste kaj spili, dobrano ran, ja, sem spil, nekaj male, a kot pa, ja, 20 pil. In je povdaril, samo 20 pil. Ja, je rekel, če želite, da so natančen, bilo jih je 20, ker je štel do 20, naprej sicer ni štel, tako da je dopustil možnost, tale Jonathan, da je bila še kakšna pivička več, ampak do 20 je štel, to je šlo. In je rekel, to je pa tudi vse. Resnično vam pravim, nisem pil drugega kot teh 20 pil. So opravili alkotest, so potrdili njegove navedbe, piva je bilo drastično preveč in vozniško dovoljenje je bilo hinrihtano. Na? Tako da, sicer šef esenske policije imam tudi ime, Raimund Zandah, če kdo familijo Zandah pozna, Raimund je šef, je povedal, da nima pojma, zakaj je on povedal, da je Jonathan, kako in kaj. Mogoče zato, ker je bil pijan, ne vem, samo vprašam. Se pravijo in vino veritas, v vino je resnica, tudi pravijo in pivo veritas, v pivo je resnica. In provadi se resnica, to mi starejši občani že vemo, skriva čisto na dnu kozarca.

Bizar bazar. Za potrebe Bizar bazarja uporabljamo lepo besedo pes. Namen ps ali kaj podobnega. Pes. In da pes ni vedno človeku najboljši prijatelj, govori nenavadna zgodba iz norveškega mesta Trondheim. Tole mesto je čisto na severu Norveške, jo, kot bi šel tja. Ampak to ni zdaj stvar bizarja. V tem mestu, Trondheim, na severu Norveške, je umrl 54-letni moški. Zakaj? Ker njegov pes ni pustil, da mu zdravniki nudijo pomoč. Je sicer srota Boga, kako je začelo pri srcu nekaj stiskati, še uspel poklicati reševalce, meni je pa slabo in zelo hitro sta prihitela, zelo hitro zdravnik in reševalec, ustanovanje tega nesrečnega moškega, ki je imel težave s krvnimi žilnicami, ampak možakarju nista uspela nuditi prve pomoči, ker je njegov pes. Besno renčal, besno lajal, nikakor ni pustil, da se zdravnik in reševalec približata njegovemu gospodarju. Verjetno je pes začutil, da se z njegovim gospodarjem dogaja nekaj strašnega in se odločil, da ga čuva svojim življenjem. Češ, staremu pa ni nekaj v redu, jaz ga bom pa branil, renči in grize in tako naprej. In zdravniška ekipa si je sicer videla, da je moški v smrtni nevarnosti, ali v življenjski, ne, smrtni nevarnosti, ja, in je poklicala policijo, ki je morala zvestega psa odloviti. No, zvestoba tega psa, pa je pesa, ne, pa je gospodarja stala življenje, ker je vmes že umrl. Kaj pa pes? Ne, vse je okay z njim, zdrav, srečen, maha s tistim norveškim repom.

0: Bizar bazar.
1: In še ostanemo na Norveškem, tako da izpolniva letno kvoto bizarnosti z Norveške. Če kdo pozna, kot rečeno, Idarja Rønningena in njegovo izvoljenko Charlotte Amundsen, živita v mestu Porsgrunn, to je približno 100 km od Osla jugozahodno, nimata ravno mirnega življenja. Pa ne, da se Idar in Charlotte ne razumeta, še pa kak se se razumeta, spita v isti postelji. Je pa problem vejca, ker je postelja železna. No, zelo romantično. In s to železno posteljo je sredi nevihte udarila strela. No, zdaj vemo. Tako da nista mogla zaspati Idar in Charlotte, ker je treskala kopr nuarcih, sta se bala za električne naprave v stanovanju. A ja, to je še tisto, je izklepi televizije, da je nebo strela, žena prekepa. No in Idar je, ker je Charlotte vstrajala, odšel odklopiti nekaj gospodinskih aparatov. In, ampak malo potem, ko se je vrnil v posteljo, je sobo razsvetlila zaslepljujoča svetloba. Stanovanje je na to se znašlo v temi, smrdelo je po nekih ožganinah. Veste, tisti električni pa smrad von, recimo red von. Mogoče komu paše, ne? Meni je čist simpatičen. Ni pa dobro, če ga zavohaš, ker veš, da se nekaj smodi. Tako da dobro, ni mi simpatičen. Tako da zabliskalo, znašlo v temi in potem je začelo smrdeti po elektrike. Kot kaže pa sta imela Idar in Charlotte več sreča, ko pameti v tej svoji norveški glavi, pa se ne da sta kriva, kaj je. Ampak blazine v postelji so očitno izolirale zakonca od železne postelje, tako da prestrašena Norvežana nista utrpela poškodb. Razen po moje je postelina ratala rjave barve. To je normalno. Ampak sta se kljub temu odločila, da preostanek noči preživite na kauču, dokler je nehalo treskati. Se pa lahko pohvalite zdaj uradno, da se v njuni posteli konkretno treska, tudi če mora kakšna strela malo pomagati. Toliko za danes. Do naslednjič, ko se z Ervinom vrneva, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest pocenil na 1,60 evra. Liter dizla bo po novem stal 1,65 evra, kurilno olje pa se bo pocenilo na 1,27 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, cene bodo veljale do vključno 8. junija. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so zapisali v zbornici. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Lola and Nice, dober večer, družba, Teja Arlič. Sem z vami in za vikend smo odprli debato, katero gospodinsko opravilo je tisto, ki vam gre najbolj na živce. Zdaj meni osebno gre najbolj na živce likanje. Ampak, dragi aktualovci, ste vedeli, da ga lahko pravimo tudi veliko hitreje. Ja, v naslednji uri bom z vami delila nekaj uporabnih nasvetov, ki vam lahko prihranijo čas in živce. Ampak, seveda, najprej dobra glasba.

0: Dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktual.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Još jednu šansu daj mi, Vladimir Košić Zec, na Aktualu. Dobar večer, družba. A ste vedeli, da lahko polovico likanja opravite že pri sušenju perila? Jaz rajico po pranju dobro stresite in jo obesite na obešalnik. Tako se bo večina gub zravnala kar sama. Še posebej dobro deluje pri bombažnih srajcah. Manj gub pomeni tudi manj dela z likalnikom.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.

Če se vam mudi, pa lahko poskusite trik s kopalnico. Srajco obesite v prostor med vročim tuširanjem. Para bo zmehčala vlakna in zmanjšala gube. Seveda ne bo popolnoma zlikana, bo pa videti precej bolj urejena. Odlično za jutra, ko šteje vsaka minuta.

Ja, veliko ljudi ne ve, da so nekatere tkanine skoraj odporne proti mečkanju. Pri nakupu poiščite oznake Easy Care ali Non Iron. Takšne srajce potrebujejo zelo malo ali celo nič likanja. Prihranite čas in energijo. Ja, včasih je rešitev že prava izbira oblačila.

In pa še en hiter nasvet za konec, če morate srajco vseeno zlikati, jo likajte, ko je še rahlo vlažna. Gube bodo izginile veliko hitreje kot pri popolnoma suhi tkanini. Uporabite tudi funkcijo pare, če jo vaš likalnik ima, tako boste delo opravili hitreje in z manj truda.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest pocenil na 1,60 evra. Liter dizla bo po novem stal 1,65 evra, kurilno olje pa se bo pocenilo na 1,27 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, cene bodo veljale do vključno 8. junija. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so zapisali v zbornici. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ura je odbila polnoč, dober večer, družba pa je tukaj že, saj ne morem verjeti, 2. juni. Taja Arlič sem z vami na aktualu in hvaležna sem, da smo z vami tudi v vaših nočnih izmenah pri vas doma in v vašem avtomobilu. Nadaljujemo z dobro glasbo, v tejle uri pa podrobneje preverimo zanimivosti meseca junija. Še prej pa dobra glasba, Davor Burno nas popelje od Triglava do mora.

0: aktual.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Je mesec junij, šesti mesec v letu. Njegovo ime izvira iz rimske boginje Junon, zaščitnice zakona in družine. Juni pa je tudi mesec, ko se dnevi na severni polobli najbolj podaljšujejo. Pred nami so toplejši dnevi, več sonca in začetek poletnega vzdušja. Ni čudno, da je za mnoge eden najlepših mesecev v letu.

A ste vedeli, da bo letos poletni solstici nastopil junija? Ja, to je dan z največ dnevne svetlobe v letu. Po njem se dnevi začnejo počasi krajšati, čeprav tega sprva skoraj da ne opazimo. Junij je zato pogosto povezan tudi z energijo, aktivnostmi, na prostem in dolgimi večeri. Idealno za sprehode, piknike ali druženje s prijatelji.

Junij je tudi mesec številnih zaključkov in novih začetkov. Šolarji in dijaki odštevajo zadnje dneve pouka, mnogi pa že načrtujejo poletne dopuste. Narava je v tem času v polnem razcvetu, sadovnjaki pa ponujajo prve poletne sadeže. V zraku je občutek pričakovanja in sproščenosti. Poletje je praktično pred vrati.

Prvi junijski dnevi so odlična priložnost za nove cilje in načrte. Morda je čas, da preizkusite nov hobi, obiščete kraj, ki ga še ne poznate ali pa si preprosto vzamete več časa zase. Junij nas pogosto spomni, da je treba uživati tudi v majhnih stvarih. Naj bo ta mesec poln lepih trenutkov, sončnih dni in dobre glasbe. Srečen junij vsem!

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so zapisali v zbornici. Predstavitve ministerskih kandidatov v državni zbor so zaradi intenzivne časovnice že prinesle zaplete. Predstavitve so bile predvidene sočasno po dveh v razmiku na 3 ure, a te pogosto trajajo dlje. Da bi se temu izognili, sta predsedujoča Aleš Hojs in Robert Potnik predlagala omejitev razprave in glasovanje po izteku časa, temu pa so ostro nasprotovali v opoziciji. Francoska mornarica je v Atlantiku prestregla tanker iz Rusije, proti kateremu veljajo sankcije. V Kremlju so potezo obsodili kot nezakonito in jo primerjali s piratstvom. Tožilstvo v Brestu je med tem sporočilo, da kapitan ladje ni upošteval ukazov mornarice in da je bil zaseg ladje nujen. Iztekel se je rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za zagovornika načela enakosti, saj aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku 26. oktobra poteče drugi mandat. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so v postavljenem roku prejeli 7 prijav. Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za zagovornika v 30 dneh po predložitvi obrazloženega predloga predsednice republike. Italijanski reševalci so po 12-urni akciji rešili mladega speleologa, ki je v nedeljo ostal ujet v jami v gorovju Garesijo pri mestu Cuneo na severozahodu Italije. 20-letnika iz Ligurije so rešili z globine 120 metrov in ga odpeljali v bolnišnico. Pri reševanju je sodelovalo več kot 50 tehnikov in delavcev iz alpskih in speleoloških reševalnih ekip iz vse Italije. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

na Aktualu. Dober večer, družba, da te mogu pismam zvati. Ja, Arlit, sem z vami in vem za vas, ampak jaz imam letošnjo pomlad res ogromne potrebe po sladoledu, pa ga po mojem zdaj že 5 let nisem jedla, ker jaz iskreno nisem neka ljubiteljica sladkega, razen če je domače. Skratka, no, odločila sem se, da bomo tole uro posvetili prav sladoledu, ampak še prej nekaj dobre glasbe, tukaj že ti.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

A ste vedeli, da so prve različice sladoleda poznali že pred več kot 2000 leti? Ja, stari Kitajci naj bi mešali sneg, led in sadne sokove ter tako ustvarili predhodnika današnjega sladoleda. Seveda takrat še niso poznali hladilnikov, kljub temu je bila ta osvežitev zelo priljubljena. Ni na kok se ne morem najiti.

vanilja je še vedno eden najbolj priljubljenih okusov sladoleda na svetu. Čeprav se komu zdi preveč preprosta, je prav zaradi svoje nežne arome odlična osnova za številne sladice. Tako pogosto premaga celo bolj eksotične okuse. Klasika očitno, nikoli ne gre iz mode.

največ sladoleda običajno prodajo v poletnih mesecih, vendar ga mnogi jedo vse leto. Raziskave kažejo, da nekateri ljudje celo raje posežejo po sladoledu po zimi. Morda zato, ker je sladka razvada, ki ni odvisna od letnega časa. Ste tudi vi med njimi?

0: Aktual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Po svetu obstajajo tudi zelo nenavadni okusi sladoleda. Med njimi so sladoled z okusom česna, vasabija, sira ali celo pekoče paprike. Čeprav zvenijo nenavadno, imajo svoje zveste oboževalce.